0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tibnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Štajerska budilka Radia Ptuj.
3: Največje uspešnice vseh časov.

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira

0: ali pokličite na 02-749-3282.
1: Štajerska budilka Radia Ptuj. Podravje na moji dlani.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Javne službe Ptuj.
2: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo sistemom daljinskega ogrevanja.
1: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
2: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
3: V občini Markovci so prijazni, delovni in gostoljubni ljudje, ki spoštujejo tradicijo in stare običaje. Prijazno vabijo v goste vse od blizu in daleč, da se ob različnih priložnostih skupaj veselijo darov narave in pridnih rok njihovih ljudi. Vabi občina

0: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q centru Ptuj.
1: Pozor, največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
2: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
3: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitak.
1: Lepo dobro jutro vsem jutranjim, tistim ta zgodnjim, dobro jutro tistim, ki me žikate že tak hitro ob sedmih zjutraj v soboto. 29. avgust je in pa, če je kava na mizi, je to tudi dober znak. Pri meni je že, vroča je še, fajn je srkat moj in vročo kavo. Meni kava hladna čisto nič ne pomeni, rajši jo pustim. Vroča mora biti. Dobro jutro delovnim rokam, tisti, ki ste že na poti v hlev. Drugače pa lušno se bomo imeli danes, to soboto, počitniška sobota še je za otroke. Naj vam bo lepo jutro, kak dober zajtrk na mizi, pa v nadaljevanju dobra glasba naj nas povezuje. Že Andrej Šifrer nas prebuja in ostaja z nami še minuto. Dobro jutro!

10 čez 7 je, ja, z nami je bila Jennifer Lopez, pa Andrej Šifrer že to jutro. Zdaj pa gremo in nadaljujemo, da najprej s pogledom v zvezde. Kaj nam pravijo zvezde za današnji dan, za znamenja? Najprej začnimo pri ovnih. Ovni pravi, ovni smo pa mi, ne, umetniki, pa tudi sanjači. In nenavadne osebe nas bodo danes pritegnile. Pogovorite se z njimi, ovni, saj imajo odlična sporočila in odgovore, ki jih iščete. Torej, vsi tudi umetniki drugi in sanjači imajo neke odgovore za nas. Pa da vidimo. Biki, vi se boste posvetili financam in se trudili, da vas stroški drugih ne vznemirjajo preveč. Zato boste morali jasno postaviti meje ter se v njih dobro dogovoriti. Potem so pa tu dvojčki. Dvojčki vas bodo pozitivne spremembe v odnosih, vam bodo dale krila, le težko se boste zadržali, da ne obvestite vseh, a se ne veselite prezgodaj, raje preverite nove znance. Za rake piše horoskop, da boste imeli priložnost za odlične spremembe, če se ne boste upirali vodstvu življenja ali na svetu in pa ne negujte svojega strahu, temveč se lepo prepustite. Horoskop svetuje levom takole, da čakali boste na pravo priložnost in vztrajali, ne bo vam bo naklonjeno, saj boste imeli dovolj drugega dela, ki vam bo prineslo veliko veselja in nove volje. Device, želeli boste znova vzpostaviti nekaj, kar se nekoč ni dobro izšlo. Skozi pogovor vam bo uspelo, a boste ob tem deležni burnih čustev iz svoje preteklosti. Za tehnice piše, z vsemi se boste rade pogovorile in vam nič ne bo težko. Pozornost boste usmerili v urejanje svojih stvari, predvsem izgleda in materialnih dobrin. Kaj pa škorpioni? Strastno boste želeli spremeniti delovne pogoje, kar se ne bo najbolj šlo. Popazite pa na svoj sloves, ter se raje usmerite v izvedbo konkretnih načrtov. Strelci, vi pazite, poslušajte, zdelo se bo, da uživate v svojem delu in da je to vaša prihodnost. Ako se bodo vsi drugi umaknili, ter boste z delom ostali sami, ne bo več povsem tako. Kozorogi, kreativni boste ter realizirali ekstravagantne ideje, ki bodo vzljubile precej reakcij. Če vam ne uspe takoj, ohranite potrpežljivost in poskusite znova. In tukaj so še vodnarke in vodnarji. Zakaj rečem vodnarke? Vodnarka je moja žena. In me vedno tak še posebej zanima, kaj te bo danes, kaj nam kažejo zvezde v naši hiši. Želeli boste ustvariti odličen vtis ter okolico prepričati, da je vaše življenje zdaj povsem drugačno. Vendar vas bodo stare čustvene reakcije izdale. Bomo videli. Ribi, zdelo se vam bo, da lahko dobite karkoli, če se le iskreno pogovarjate. Res je tako, zato izkoristite to podporo ter z lepimi besedami rešite, kar vas muči. No, takole pravi horoskop za vse vas. Naj vam bodo zvezde naklonjene in naklonjena vam je tudi ta pesem. Ta nežna za romantične duše. City of Stars. Dobro jutro, 13.07.

0: 57. Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
3: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
4: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
5: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
6: 8-letnemu Teju kruta Dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel-Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Ura je že 26 minut čez 7 proti pol 8, drvimo. Samo kratek opomnik za vse naše poslušalke in poslušalce, da so tehnični pregledi TV Ptuj tukaj in obveščajo, da opravljajo tehnične preglede traktorjev ter traktorskih priklopnikov na terenu, in sicer v ponedeljek 31. avgusta. Pa kje, vam moram povedati. V Tržcu pri gasilskem domu med 13. in 14. uro, potem v Hajdini, prevozništvo Vogrinec, tam so med 14.30 in 15.30, potem so pa v Pleterjah, na parkirišču Medol, med 16. in 17. uro, in pa v Selah, kulturni dom, tam pa med 17.30 in 18.30. Tako da traktorje pripravite v ponedeljek, priklopite vse, kaj je treba pregledati, in tehnični pregledi TV Ptuj vas tam čakajo. Mi pa kar naprej k toplim očim, kar pa še za takšno jutro. Nina Pušler, 3 minutke pred pol osmo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ure je pol osmih, živo srebro se počasi dviguje, na 20 smo že pri tu, na Ptuju in okolici, čez dan bomo imeli tja do 27. Ne bo kaj preveč vroče, ne bo kaj nič sonca, bo pa danes bolj oblačno in pa tudi kakšna kaplja dežja je lahko popovdne. Jutri bo nekaj sonca več, pa še posebej po ponedeljek torek. Bo spet vroče, torej šolske dni se bodo začele v vročih dneh. Na cestah pa poglejmo, kakšno je stanje. Neki zastoji se pojavljajo tam okoli Konic, tako kot ponavadi zadnje čase na štajerski avtocesti, torej med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani so zastoji. Ostalih posebnosti, hvala Bogu, ni opaziti, tudi ni večjih kolon nekih zdaj na cestah, ura je še zgodna in sobota je. Če pa ste kje na cesti, vam želimo varno vožnjo, če opazite kaj, kakšne posebnosti, pa jih želite, da jih sporočimo, smo tukaj na nič 80 13 nič 2.
2: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: Ljubitelji domače glasbe, tu je dobrih uspešnic, mi smo tukaj, danes je 29. avgust in na današnji dan, 29. avgusta, za, kot zanimivost na hitro, 22. leta 1922, so v Ameriki predvajali čisto prvo plačano radijsko reklamo. Takrat so se rodili pologlasi radijski, ne? In ja, več kot 100 let je od tega, mi pa še imamo vedno dobro glasbo, novice, vreme in reklame na radiju. In razlika je le v tem, da smo dan danes pri originalu in dobri volji še vedno, takrat pa so mogoče malo bolj na roko delali. Nadaljujemo z legendarnimi ritmi, naj danes praznujejo radijske postaje in poslušalci naj dobijo dobro glasbo. In med drugimi je tudi dobra glasba od Novih fosilov, taka ritmična, prebuja nas in nas razvaja. Dobro jutro, 3 minutke čez pol osmo.

12 minut čez pol osmo, na frišno zaljubljeni smo z skupino Bikul, pa ja, zdaj se pa vlilo zunaj, dežuje, vidiš kako romantično, samo da ne bliska, pa ne grmi preveč. Malo pa je potrebno tega, da zalije našo travo, našo naravo. No, ljubitelji domače glasbe, pozor, v petek, septembra 4. bo naš Ptuj spet zaživel v pravih harmonikarskih ritmih, da vas že povabimo, če še kjer nima zacajhnenega datuma, pa rezerviranega termina, pridite v čudovit ambient minoritskega samostana. Tam poteka že 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj, najstarejši in najbolj prestižen festival za domačo glasbo pri nas. Gostimo vrhunske ansamble in sveže tekmovalne melodije. In pazite to, samo še do jutri, do polnoči lahko na spletni strani ptujski-festival.si glasujete za svoje najljubše tekmovalne skladbe. Ja, tam na voljo so že za poslušati. Skočite na spletno stran in oddajte kak svoj glas in pomagajte izbrati zmagovalce. Mi vam pa damo eno že zdaj, to jutro, narodno zabavno skupine, narodno zabavne abohi, ki pa bodo tudi prisotni petek. 4. septembra. Uživajte in dobro jutro vam želimo.

0: Nogometni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Adriano Blodek iz Aluminija pravi: napadalci smo vedno pod pritiskom doseganja golov. Dober teden za spodnje podravske tretje ligaše. Začetek tudi v ligi medobčinske nogometne zveze Ptuj. Atletika. Ana Marija Čeh pravi: Kristjanovi porazi so tudi moji porazi. Rokomet. Dobre predstave v spomin na Martina Hebarja. Kolesarstvo. Prva zlata medalja za ptujske kolesarke na letošnjih državnih prvenstvih.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Direktu. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Food Center Ptuj.
3: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
5: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
6: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
4: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
7: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
8: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
9: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
8: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
9: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
1: V sredo, 2. septembra ob 20. prihaja v Šumo Evropsko Celje. V zaostali tekmi drugega kroga prve lige Telemach bodo rdeče-beli doma lovili prvenstvene točke proti favoriziranim grofom. Vabljeni v Šumo, pomagati rdeče-belim v boju za prvenstvene točke.
10: Gremo za naše!
11: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
12: Dobro jutro na Radio Ptuj.

0: Dobrih 5 minut pred 8, Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, take dobre pesmi tu vrtimo iz 94. leta, naprimer je ta počasi dež tudi pojenja, no pred 8 bi še vam rad zaupal nekaj. Ena nagradna igra se začne z naslednjim tednom, Štajerska bodilka in pa Štajerski avtodom, sodelujemo in čaka nas bogata izbira vozil, tokrat v spredje postavljajo znamko MG, še posebej atraktivnega prostorskega križanca No MG ZS. Zdaj pa to, pazi, na Facebooku Radija Ptuj vas že čaka en kratek video, kjer Simona in Arnej testirata vozilo in Simona ga je zapeljala tja po Makedamo. Dobro, vprašanje je za vas, kje se Arnej pelje, kam ga je naložila, to je zanimivo za pogledat, mogoče se celo malo nasmejete. Vaša naloga pa je čisto preprosta. Skočite na Facebook, všečkate objavijo, delite in pa v komentar napišite ali označite osebo, ki bi jo čez vikend z veseljem zapeljali kam na izlet. V novem seveda MGS-u. Od ponedeljka do petka bomo vsak dan nagradili po eno osebo, v petek pa podelimo veliko nagrado. Tako da skočite in pa označite svojega družabnika, pa veliko sreče vam želimo. Sej veste, sreča je na strani tistih, ki sodelujejo.
1: O svoj novi MGZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8. Dobro jutro. Menedžer Klub Ptuj je včeraj ob zaključku festivala Arsana v sodelovanju z Združenjem Menedžer uspešno izpeljal že 9. utrip članstva na Ptuju, ki se ga je udeležilo okoli 90 podjetnikov iz vse Slovenije. Kot primer dobre prakse so letos obiskali uspešno ptujsko podjetje PipeTech, ki med drugim proizvaja tudi za Google. Zatem so bili podjetniki gostje Weber Barbecue centra na Ormoški cesti, srečanje in druženje na Ptuju pa sklenili z obiskom koncerta na mestni tržnici, kjer sta nastopila Toni Cetinski in Matija Cvek. V ptujski četrtni skupnosti Rogoznica bodo danes še zadnje prireditve ob krajevnem prazniku. Ob 9 se bo pričelo ribiško tekmovanje, ki mu bodo ob 12 na igrišču nogometnega kluba Rogoznica sledila še ostala športne prizoritve. 9 metrovke, met na koš, badminton, beer pong, mankala pa ne bo tudi niti peka pečenk. Ob 15 bo slavnostna seja sveta četrtne skupnosti, ob 17 pa še osrednja prireditev s kulturnim programom. Praznovanje bodo sklenili z zabavo ansambljem Zlati odmev. V občini Majšperk se bo tudi ta konec tedna zvrstilo veliko zanimivih prireditev ob letošnjem občinskem prazniku. Danes se je že zjutraj pričelo ribiško tekmovanje na ribniku v Stanečki vasi. Ob 11. uri bo odprtje razstave ročnih del Vide Novak v konferenčni dvorani kulturno-poslovnega centra Majšperk. Ob 15. uri bo streljenje s fračo na igrišču pri domu krajano Naraplje in strelska tekma na glinaste golobe in bežečega merjasca na strelišču lovske družine Stoprce. Ob 17. uri bo svečanost ob 90-letnici PGD Stoprce in 30-letnici Gasilske zveze Majšperk pred gasilskim domom v Stoprcah. To je bil lokalni utrip ob 8.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
4: Hyundai. Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Evo, ob 8. poglejmo v nebo. Malo se že vidi tamle proti Donački gori. Prej je bilo vse črno, vse se je zaprlo. Bila je tu na Ptuju rahla nevihta oziroma malo močnejša ploha. Ampak zdaj je ponehalo, 20 stopinj imamo to jutro. V Mariboru 19, drugaco pa 21 stopinj. Čaka nas pa taka oblačna sobota, še s kakšno ploho popovdne, jutri bo pa lepše, toplejše, še posebej potem s ponedeljkom naprej. Kakšne postanje na cestah preverimo.
6: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
2: Na cestah je vse normalno, zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na avstrijski strani predora Karavanke, če je kdo tam tak daleč od nas proti Sloveniji, tudi občasno predor zapirajo. Ostalih posebnosti ni opaziti v naših koncih, če jih vi opazite, pa nam sporočite. Na nič 80 13 nič 2. Varno pot.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Vaša vikend družba je Matjaž Kitak.
2: Ja, lepo dobro jutro vam želimo ob 8 pa 4 minute, še majčkeno pa se nam pridruži kdo drug kot vsako soboto. Vsako soboto se družimo z Tadejem Šinkom. Ja, Tadej Šink je pa tisti naš horarni astrolog, ki klepeta, ki nam rad odgovarja na vaša vprašanja. Danes pa ne praznujemo samo prve reklame na radiju. 29. avgusta 1966 so Beatlesi imeli eno posebno zadevo. To vam nadaljevanju povem, sedaj pa nekaj dobre glasbe, še preden se seveda slišimo s kom drugim kot s Tadejem Šinkom čez 10 minut.

0: Dobrih 10 minut čez 8 je že s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade se prebujamo. Z nami na liniji pa že pozdravljamo lahko tudi našega astrologa Tadeja Šinka. Dobro jutro, Tadej.
1: Dobro jutro in prav lep pozdrav na Ptuj.
0: Tudi tebi lep pozdrav. Povej, a je tudi pri tebi kaj kapljic dežja že to jutro bilo, ali je samo pri nas bila takšna malo večja ploha?
1: Zjutraj ni bilo dežja, je bil pa zvečer ena močnejša ploha.
0: Ah, super, evo, pa je sobota spet tukaj. In znova imamo odprte linije za pogovor s Tadejem, ki vam bo odgovoril na vaše vprašanja. Da kar na hitro ponovim telefonsko številko in vi jih pokličete. Telefonska je 02771-2261 in pa 02771-2260. Tadej čaka na vaše vprašanja, med tem časom, ko čakamo, pa mi dva malo poklepetava. Tadej, kaj pa pravijo zdaj? Planeti so se kaj spremenili? Kakšno stanje na nebu?
1: Ja, zdaj smo zaključili lunin mrk, ki je bil včeraj, se pravi, danes je dan, ko je luna še v ribah, se pravi, da bo velika čustva in pa velika intenzivna energija. Odgovorci bomo pa mogli na vprašanje, kaj si želimo in kje je skrita naša moč. Zdaj, dejstvo je, da usoda ni zapisana čisto v celoti, da tudi sami pišemo celoto.
0: Torej smo veliko vplivamo na to, kako bo sami.
1: Odvisno od naših želja in naših pričakovanj. Jaz vedno rečem, če ležimo na kauču in pričakujemo, da bomo imeli službo, verjetno ne bomo imeli, razen izjema, če imamo v roki računalnik oziroma telefon ali pa tablični računalnik, potem mogoče lahko gledamo oglase. Se pravi, mi moramo vložiti neko energijo, da nekaj dobimo.
0: Ja,
1: in tudi vložiti energijo, da naredimo korak v pravo smer.
0: Ja, to misliš. Ja, glede tega, kaj je treba narediti v življenju za sebe, je tudi ena izmed kar pomembnih odločitev, kam v šolo, ne? Zdaj se začne šola. Kako je pa kaj to letos septembra zdaj poravnano z zvezdami?
1: Jaz vidim, da bo prvi šolski dan kar zelo zanimiv, zabaven, za mnoge ljudi malo drugačen. Da bo šolsko leto prijetno leto, je pa zdaj tudi odvisno zelo individualno od vsake karte. Ne pa dodam še to, da do 18. leta astrološka karta deluje v potencialu, ne v usodi. Se pravi, da mi imamo samo potencial, ki ga lahko izkoristimo ali pa ne. Šele ko pa ratamo polno leti, tam 15. 17. leto, ko se zavedamo sebe, pa takrat začne delovati astrološka karta v celoti.
0: O, zanimivo, to pa res nismo vedeli.
1: Vidiš? Tako.
0: No, dragi poslušalci,
1: ja,
0: sem že mislil sam ponoviti enkrat telefonsko, jo pa povabiti, ker smo tukaj, čas teče, z veseljem bi bila dlje z vami. Evo, in še ta trenutek imamo na liniji nekoga, ki bi rad z nami govoril. Sprejmemo in ga pozdravimo, dobro jutro, komu?
2: Dobro jutro, saj ni več dobro jutro.
0: Pa dober dan tudi za vas.
1: Pa dober dan, ja. Vaše cenjeno ime najprej.
2: Boštjan, če smem nekaj povedati ali ne?
0: Vprašajte.
1: Ja, povejte.
2: Vprašam lahko.
0: Tako, ja, Tadeja, ja, vprašajte.
2: Pa smo že pri izobrazbi. Tiflan je osnovno šolski predmetov v poklicni šoli srednji, ne? To za mene ni poklicno izobraževanje.
0: Gospod, če imate kakšno vprašanje za Tadeja, zdaj imamo Astro Čvek rubriko, ja, samo to.
1: Zdaj imamo splošnih mnen. Imate vprašanje ali ga nimate, Boštjan?
0: A, smo že izgubili in že imamo naslednjega, ki ga sprejmemo. Dobro jutro pa komu?
1: Vito.
3: Dobro jutro, tukaj pa Štefka iz Ptuja.
1: Štefka, lepo pozdravljam. Štefka, vi imate pa zihar vprašanje, to sem skoraj prepričan, izvolite.
3: Ja. Ja, imam vprašanje, ja. Jaz pa imam vprašanje, nekaj sem se borila z srčkom. Jaz pa mislim, če bi imela se poseg za desno nogo.
1: Ja, ali se kako, to vam bojo zdravniki povedali, če je to primerno za vas. Jaz posega zaenkrat ne vidim. Vidim, da ste vi zdaj še v fazi, ko morate še dost počivati oziroma imeti življenje v nekem ravnovesju, počivanje, hoja, spanje in tako dalje. Zadeva gre na boljše. glede srca boste pa dobila ali neka zdravila ali pa neka priporočila, kako naprej. Ampak v prihodnosti vidim, da se bo stvar kar uredila v vašo korist, ne bo tako težko.
3: Najlepša vam hvala in lepša.
1: Hvala in nasvidenje, srečno.
0: Hvala.
3: Lepo ste mi povedali, hvala.
0: Srečno, hvala tudi vam. Hvala za prijetna vprašanja, mislim za to, da vam lahko pomagamo. Ponovimo številko 02771-2261 in 02771-2260. Še lahko kakšno minutko, dve pokličete s Tadejem, vam lahko tudi še kaj poveva na splošnega. Tadej, kaj pa za tiste, ki recimo so se zdaj pridružili in pojma nimajo, kaj pomeni horarna astrologija? Meni ta horarni, nikoli, kaj to pomeni?
1: Hora je v grščini ura. In jaz sem časovni astrolog. Odgovarjam na konkretne vprašanje. Nekdo mi da konkretno vprašanje in to je horarna astrologija. To večina astrologov ne zna, oziroma se ni učila. Ker to je čist ena posebna astrologija, ki se je razvila v 16. pa 17. stoletju, ko niso imeli ljudi ure rojstva. Ih je pa zanimala prihodnost. Bi pa mogoče dodal še eno stvar glede izobraževanja.
0: Samo trenutek, boš tako je samo, da sprejmemo klic, da nam ne pobegne kdo. Dobro jutro, komu želimo?
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Kristina pri telefonu.
1: Kristina, pozdravljeni. Kako ste, Kristina?
4: Ja, ne vem, nekaj tu prek želodca, imam neka bolečina ali kaj, pa ne vem, kaj je to.
1: Ja, ampak jaz se kako tole se vam bo uredilo, ni nač tanja. Zdravnik vam je dal dieto in pa prehrano, ki jo morate uživati, je res, ne? Vi pa vse po svoje. Vi pa vse po svoje, veste? Ni to lepo. Morate upoštevati, kaj vam so vam zdravniki rekli. Če nekaj ne smemo, to ni dieta, ampak je samo drugačen način prehranjevanja.
4: Aha.
1: Tako, ali se malo boste morali tukaj malo sama popaziti, vi ste zelo labilna oseba, tudi psihično labilna, pa vse vas skrbi. In potem pogledate televizijo, pa se jezite na neke informacije, ki so za vas popolnoma nepomembne. Vi imate svoj svet, ki ga morate zgraditi. Razumete?
4: Ja.
1: Kode pogumno naprej, pa imajte se radi. Dobro. In uživajte. Vsak dan, je čaroben dan, če ga tako naredimo. In če ga pobarvamo v lepe barve.
0: Hvala lepa.
4: Hvala lepa.
1: Prosim,
4: hvala
1: srečno.
0: Hvala za klic, pa srečno. Evo, prej si želel nekaj še dodati glede izobrazbe.
1: Izobraževanje, ja. Lahko da se kakšne stvari tudi ne učimo, ki jih ne rabimo. Samo izobraževanje je darilo življenja. Kaj ti skozi izobraževanje, skozi vedeti, brati, se izobraževati, je to zelo, zelo pomemben vidik življenja, kaj ti skozi to širimo obzorja. Ker če bi mi vedeli, bi imeli samo neka osnovna informacija, ne bi nikoli znal nekih stvari doseči. Koliko smo z izobraževanjem tehnologija naredili, koliko stvari se je izboljšalo, če gledamo 100-200 let nazaj. Seveda grejo stvari tudi lahko malo v napačno smer, ampak mi moramo vedno verjeti v to, da grejo v pravo smer. In da se mi trudimo, da gremo v pravo smer. Ne pa, da modrujemo za nekim šankom ali pa nekje drugje, v kakšni kantini, kako bi bil svet lep lahko ali pa kako bi ga mogli spremeniti. Spremenimo ga tukaj in sedaj na tistem nivoju, kar lahko spremenimo.
0: Znanje je bogatstvo, ne? In ga je treba modro.
1: In bi tudi mogli mlade ljudi spodbujati k temu, da se učijo. Seveda je pa včasih tudi naporno, ne rečem, je naporno, ampak moramo se vsi učiti. Največja akademija je pa življenje samo, to pa vedno povem.
0: Hvala ti, Tadej, za te tvoje odgovore in lepo energijo in nasvete za to sobotno jutro. Imaš kakšno posebno misel še pripravljeno?
1: Imam življenje, ni tekmovanje, ampak potovanje. Vsak ima svoj ritem, svoj čas, svoje spomine in svojo zgodbo. Ni treba hiteti in se primerjati z drugimi. Bolje je, da sedite sebi in se učite od drugih.
0: Odlično.
1: Lahko pa za konc povem še svojo telefonsko številko 0414289966. 0414289966.
0: Super, hvala ti, Tadej. Upam, da imaš lepo soboto, lep vikend še naprej. pa se slišimo naslednjo soboto, si naredil. Evo, ostali ja, tudi naredite si ga, bodite, naj vam bo ta dej zgled, ne, s temi mislimi.
1: Ja. Ne, jaz mislim, da ga moramo pobarvati v neba žive barve in da se moramo zavedati, da je življenje sveti dar in imajte se radi. Pa hvala za pozornost in povabilo. Srečno.
0: Hvala, srečno.
1: Ja, svidanje.
5: Astročvek na Radiu Ptuj.

0: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
1: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
5: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
6: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
5: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
6: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
5: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
6: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Pol devetih je, sobota je in pa na Ptuju se segreva do 21 stopinj. Ja, v Ormožu prav tako 21, Maribor pa 20.

0: Malo več sonca in nekaj več stopinj, tudi ponedeljek, torek pravijo vremenoslavci, da bo topleje. Poglejmo pa na ceste, promet v Dravskem polju in Halozah poteka tekoče, brez zastojev, še na Štajersko avtocesto poglejmo, če še vedno kakšen zastoj. Štajerska avtocesta pa pravi, da je med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani še vedno zastoj. Ostalih posebnosti ni opaziti, če jih vi opazite, pa nam sporočite na 080 13 02. Pa varno na poti.
1: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
0: Lepo dobro jutro. Danes je torej sobota, 29. august. In glasba ima tisto čudovito moč, da največji umetniki z nami ostanejo za vedno. In pred dnevi nas je zapustila neponovljiva ikona glasbe. To je kraljica countryja, Dolly Parton. Njen nasmeh in toplina in pesmi pa bodo živeli še naprej. Na radijskih valovih, v naših srcih in ena izmed tistih pesmi, ki vedno pogreje srce in nas spravi v dobro voljo, je zagotovo njen nepozabni duet s Kennyjem Rogersom. In spomin na veliko Dolly Parton je tukaj brezčasna. Island in the Stream. Uživajte.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: September se začenja, ja. Naslednji teden, torek je prvi in potem, kot bi pihnil, bo tukaj 23. Ko gremo mi skupaj na morje. Poslušalci, bravci Radija Tednika Ptuj, pazite tole, torej čisto na voljo so še čisto zadnja mesta za nepozabno 5-dnevno avtobusno potovanje v Dalmacijo. In tam nas čakajo torej čudoviti razgledi, sonce in prava dalmatinska doživetja. Saj veste, kot že trobimo kar čas, pa se veselimo, da bomo obiskali zgodovinski sin, uživali v baški vodi, raziskali gusarski Omiš ter zapluli tudi po reki Cetini, nas tudi čaka okusen domač prigrizek. In pa ne bomo niti izpustili makarske, pa tučepe, pa posebno doživetje v muzeju Burja, pa degustacija domačih dobrot. No, v glavnem, zelo ugodno, 559 evrov, v ceno so pa vključeni avtobusni prevoz, 4 nočitve s polpenzionom, pijača ob večerji, izleti in degustacije in vodenje. Svoj sedež pa si rezervirajte. Čim prej pri turistični agenciji Sonček na Ptuju. Na telefonski številki 02-749-32-82. Pridružite se nam, Dalmacija nas čaka. Tako ali tudi v glasbenem pomenu. Tukaj je že tudi pesem, ki pa res paše. Pri tej temi še najbolj. Z Bogom Dalmacija, klapa Lanterna.

0: šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri nažlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-center Ptuj.
1: Ljukarje vas vabimo 30. augusta na 31. ljukarski praznik Dornavo na Čušekovo domačijo. To je poleg baročnega dvorca. Za vas smo pripravili ljuk za ozimco, ljukarske dobrote, gibence, bogat kulturni program, igrala za najmlajše pa še marsikaj. Zabavali pa vas bodo zlati ase pa zlati odmev. Po dornavski šegi, ljuk, ljuk.
2: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: In se veselijo.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Super jutro na Radio Ptuj.

0: Q-centra Ptuj.
1: Novo šolsko leto se hitro bliža, šolski seznami pa so dolgi. Imamo pa super novico. V Q-centru Ptuj vas čaka vse na enem mestu. Hitro, praktično in pa ugodno. Za nove torbe in nahrbtnike zavite v Bags & More, ugodne šolske potrebščine in praktična oblačila vas čakajo v Pepku, za trendovski slog šolarjev in najstnikov pa poskrbi Sisaj. Kaj pa športna oprema za telovadbo in treninge? Tudi to. Zato je poskrbljeno v Intersportu in Sports Directu. Najdete pa vse za velike in majhne, torej mala in velika športna doživetja. Ko pa je nakupovalni seznam urejen, si pa lahko privoščite še predah. Kakšno slastno pico v pizzeriji Ancona in pa domačo malico na žlico, nadevan pečen krompir v Spot Kingu in pa hrustljav piščanec v Tycoon Fried Chicken. Pa še to, v ponedeljek 31. augusta ob 10.30 dopoldne in pa ob 17. popoldne, torej ne zamudite posebnega dogodka. Samba plesni skok v šolo. Čakata vas popestritev in vpisi v plesno šolo Samba. Zaplešite torej v novo šolsko leto s Q-centrom Ptuj.
2: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. Q-center Ptuj. Prostor za vaše dogodke.
1: Tik pred 9, 10 minut pred 9, pa še Kalifornija, Ledena ptica in pa Robbie Williams. Dobro jutro.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Državni zbor za 11. oktober razpisal 3 posvetovalne referendume. Slovenijo ponoči prešla izrazita nevihtna linija, pristojni na terenu. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Državni zbor je razpisal posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Referendumi bodo 11. oktobra, volilna opravila pa bodo stekla 1. septembra. Razpis so podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala jim je opozicija. Zaradi vremensko pestre noči je bilo potrebnih kar nekaj intervencij, za katere je poskrbela nevihna linija, ki je v Slovenijo prispela z zahoda, poroča Svet24. Po prvih podatkih uprave za zaščito in reševanje so imele pristojne službe veliko dela, zlasti na območjih Kanala, Bohinja in Poljanske doline, pa tudi na Štajerskem na območju občin Hočeslivnica, Pesnica in Napače. Zadnji vikend v avgustu bo tradicionalno v znamenju mednarodne noči netopirjev. Danes in v nedeljo bodo po Sloveniji na sporedu predavanja, sprehodi in razstave, različni dogodki pa se bodo odvili tudi v septembru. Namen dogodka, ki po svetu poteka od leta 1997, je javnost seznanjati z biologijo, pomenom in varstvom netopirjev ter njihovih habitatov. Britanski letalski prevoznik EasyJet je zagnal novo zaposlitveno kampanjo, prek katere želi pridobiti starejše delavce. Ta kader zaposluje že vse od leta 2022, tako da je odtlej število zaposlenih starejših od 50 let več kot podvojil. Število starejših od 60 let pa je povečal za skoraj 4-krat, so sporočili iz družbe. V dvorani Zlatorog v Celju bosta danes na sporedu prvi odločitvi v rokometni sezoni 2026-27. Ob 17.30 se bo začela ženska superpokalna tekma med ekipama Krim OTP Grup Mercator in Mlinotest Ajdovščina. Ob 20. uri pa bo na sporedu še moški obračun med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Danes bo ob morju precej jasno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj.
0: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri. Gremo v hribe s Pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fan, pa ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resna še brizga.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Še na ceste poglejmo 3 minute čez 9. Lokalne ceste po Podravju so lepo prevozne, brez posebnosti na cestah Ptuj-Ormož, Ptuj-Rogatec prav tako, na Štajerski avtocesti pri Konicah ovire, poteka pa promet tudi brez večjih zastojev. Delo na cesti še opozarjajo pri Slovenski Bistrici in Pragerskem. Pri AC priključku Slovenska Bistrica danes do 18. ure je obvoz urejen po avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom, tudi za vozila brez vinjete. Če pa vi opazite kakšne spremembe, posebnosti, smo tukaj na nič 80, 13 nič 2.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
0: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
6: Ja, lepo dobro jutro, še lahko rečem tistim, ki so se šele komaj ostali. Tisti, ki pa ste že na terenu ali pa kje na poti, že par ur, pa dober dan. No, kje pa je vam najlepše za vikend? Doma? Seveda doma. Ali ste vedeli, da je bila naslednja pesem prvotno napisana za country izvajalce? In šele legendarni pevec Sir Tom Jones jo je leta 1966 spremenil v svetovni mega hit. In no, zakaj to pravim? Ker peva ravno to, ki je najlepše. Nepozabna melodija v hrepenenju, v sanjah in vrnitvi domov. Pa za to jutro bo popolna. Vzdušje je pravo, prepustite se zimzeleni klasiki. Tom Jones in Green Green Grass of Home.

Ko bo padal da študij na radiju Ptuj, ob 11 minut čez 9, nam pa še ta muzika, kajti je takšno, bolj turobno vreme, deževno, danes je pač sobota taka. Dajmo si jo narediti lepo, pa naj nam dež pričara take lepe trenutke. V glavnem, v ekipa trgovine Implan skupaj z radijem Ptuj pa vas bo v ponedeljek dopoldne razveseljevala tudi z nečim slastnim, sladoledi in pa Implanovimi letaki. Kje nas poiščete? Arne in Simona bosta skupaj z Implanovo ekipo delila lučke. Sladoledne lučke po 10. uri zjutraj, kar na križišču pod radijem. To si zapišite. Pridite po svojo osvežitev in se posladkajte z nami v trgovini Implan, ki velja pa za najugodnejšega ponudnika sladoleda na Ptuju, pa vas čaka bogata izbira. Slovenski sladoledi Leone, ledenke, žogice, velika pakiranja ter še posebej priljubljeni sladoled Viki na palčki. Pripravili pa smo vam še slastno nagradno igro. Skočite na Facebook, Radija Ptuj, všečkajte in delite objavo ter v komentar napišite besedo Implan. V ponedeljek bomo obdarili 3 nagrajence, vsak pa prejme kar 5 paketov lučk Viki. Torej, na Facebook in pa napišite Implan. To je glavno, kar si morate zapomniti. Pa da je jutro za dobro glasbo primerno.

0: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Cool Center Ptuj.
1: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Cool Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Super jutro na Radiu Ptuj.

6 minut, ne 4 minutke še manjka do pol desetih. Jo, jaz sem čist pozabil, tu skoraj pol deset je že, poslušajte me. Pozabil sem predlagati našo sobotno tisto jutranjo telovadbo, ampak dobro. Čeprav je že skoraj pol deset, za nekatere pa še vseeno dovolj časa, dovolj hitro, dajmo hitro malo potelovaditi, malo se ogret, da ne bomo potem sredi dneva rekli, jo, danes pa je pozabo, ko nam je obljubo. Naredimo skupaj čisto preprosto sobotno vajo. Vstanite s kavča ali od mize, malo zravnajte hrbet, na stolčku z desno roko stegnite se visoko proti zraku, stropu, kot da bi hoteli doseči tisti zadnji kos peciva na vrhnji polici. Tako, zdaj pa še z levo se stegnemo gor malo, malo poči po križu, pa nič to ni narobe. Pa dva počepa, ena, pa dva, vi še lahko nadaljujete, jaz bom tudi, ampak bomo si privoščili med tem časom tudi kakšno pesem, najboljše kakšno tako ritmično, kot je Davor Adolfi in Sedem dana. No, pa smo opravili tudi jutranjo telovadbo, viš, sem se kar zadihal. Ja, to naredim tudi, če da govorim samo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ura je 9:30, poglejmo vreme, danes so pričakovane deževne razmere, ponovno ob 10:00, s kakšno spremenljivo ploho in nevihto čez dan tudi. Jutri bo pretežno jasno z nekaj jutranje megle, potem pa bo v ponedeljek sončno in spet nekoliko bolj vroče. Trenutne temperature so 21 na Ptuju, čez dan bomo imeli do 27. Stanje na cestah pa je tako. Če pogledamo na Štajersko avtocesto med Slovenske Konjice in predor Golo Rebro proti Ljubljani, so zastoji, potem so pa tudi dela na cesti in se sicer tam pri Slovenski Bistrici proti Pragerskem. Pri avtocestnem priključku Slovenska Bistrica danes do 18. ure obvoz je urejen po avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom tudi za vozila brez vinjete. Če opazite vi še kakšno posebnost, nam jo sporočite na 0813 02.

Telovadbi je, skoraj zmanjkalo časa, sem čisto pozabil tam okrog 9 vas malo razgibati, pa ampak nikoli ni prepozno, samo da naredimo nekaj za svoje zdravje. Kaj pravite za en kratek sobotni ples, kar sredi kuhnje ali na terasi? Tisti seveda, ki imate radi ples, tisti, ki pa ne, pa samo poslušajte in malo takle s prsti pomigajte. Michael Bublé je tisti, ki ima pravi žametni glas in ritme, ob katerih noge kar same zaplešejo. Tu je Michael Bublé in neponovljivi Sway. Dobro jutro in skoraj že dober dan.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: No, pa je že čas, ko smo pri rojstnih dnevih. In čas je, da voščimo našim slavljencem. Danes praznujejo 29. avgusta. In med slavljenci je Vid Hrga iz Varej. Vse najboljše, tudi vse najboljše Urošu Kosajnču iz Ptuja, 30, ko ima. Danes praznuje tudi Rozalija, možina iz Zabovcev, vse najboljše Rozalija, vse najboljše tudi Janezu, Toplaku iz Dragoviča, praznuje pa 87 let. Še voščite Rozaliji, možina iz Zabovcev 80, vse najboljše za 80. rojstni dan. Svoj 36. pa praznuje Martina Vidovič iz Tršca. 71 let praznuje Ida Jerenec iz Rodnega vrha 11. Svoj rojstni dan ima tudi Špela Polajžer iz Stanečke vasi 15A. Pa tudi Angelca Drevenšek iz Spodnjega Gruškovja 23 pri Podlehniku. Praznuje pa tudi Rozalija, možina iz Zabovcev 80, svoj 80. rojstni dan. Rojstni dan praznuje tudi Vid Hrga iz Vareje, pa 67. praznuje Jože Ropič iz Šturmovca 3. Med slavljenci je tudi Lojz Intihar iz Gerečje vasi, pa med slavljenci je Ivan Polajžer iz Nadol, Polajžar iz Nadol, 19 let praznuje Mateja Hrnčič iz Cirkulan, pa 40, ko potem imajo v Zavrču iz Pestik 4 v Zavrču, ja. Tam praznuje Andrej Veselič, ima 40. rojstni dan. Milan Gajser iz Zgornjega Gruškovja, 31, ima rojstni dan, pa med slavljenci je tudi Ida Jerenec iz Rodnega vrha, ima pa 71 let. To je v prvi del voščil za slavljence, vse najboljše vsem, podarjamo vam dobro muziko, da vam lepo popestrimo dan.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj so stanovalcem na Prešernovi podrli drvarnice na dvorišču? Kdo je v Kidrčovskem gozdu odvrgal 50 kosov izrabljenih gum? In kako se je kar 15 milijonov let star fosil znašel na dvorišču hajdinske domačije?
2: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Kuci in Ptuj, uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Kuci in Ptuj.
3: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
4: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
6: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
1: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojkop, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
6: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
7: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
6: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
7: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
6: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
7: Jesen

0: ali pokličite na 02-749-3282.
1: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: No, poglejmo, kdo ima na takšno mirno, deževno soboto še rojstni dan. Danes prazduje Jani Rajh iz Gabernika 34A. Med slavljenci pa je tudi Rebeka Fištravec iz Gajevcev, praznuje 18 let. Med slavljenci je tudi Boštjan Bezjak iz Dornave 53, praznuje pa danes tudi v Gruškovju, v spodnjem Gruškovju Angelca Drevenšek svojih 60 let. Danes ima rojstni dan tudi Rozalija, možina iz Zabovcev 80. 30, ko pa praznuje Nuša Kancler iz Spuhlje. Vse najboljše voščite Boštjanu, Bezo Bezjaku iz Dornave 53. No, zdaj pa je kar nekaj voščil prišlo za nedeljko Terezijo iz Hlaponcev. Draga Terezija, radi te imajo, vse najboljše za rojstni dan. Pa vse najboljše tudi Danilo Mlinariču, ki je prav tako prijel kar 4 voščila iz Kukave prihaja. Danes praznuje tudi v PGD Gabernik sta dva slavljenca, Danilo Mlinarič in Jani Rajh, ki danes slavi okroglo 60. 12 let praznuje Sofija Bezjak Petrovič iz Bukovcev in pa še Vid Hrga iz Vareje. Poglejmo še, če je zadnjo minuto še prispel kakšen SMS, komu še lahko voščimo. Voščimo še lahko za 12. rojstni dan Sofiji Bezjak Petrovič iz Bukovcev. To pa so vsi slavljenci za današnji dan, za 29. avgusta. Imejte čudovito mirno mirno soboto, jutri je nedelja. Danes je pa vaš dan, vaša sobota.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10. Dobar dan. Včeraj je bil god svetega Avguština, škofa in cerkvenega učitelja. Najbolj znana cerkev posvečena svetemu Avguštinu pri nas je v župniji Sveti Andraž v Leskovcu v Halozah. Danes bo tam po maši ob 19. uri procesija z lučkami, nedeljsko bogoslužje ob 10.30 pa bo vodil upokojeni mariborski nadškof Marjan Turnšek. Na avguštinskem praznovanju se bo od vernikov na vidmo poslovil pater Klemen Slapšak, ki je premeščen na Ptuj. V ptujskem nakupovalnem središču Supernova je včeraj svoja vrata odprla nova športna trgovina Sport Vision. Trgovina se nahaja v prvem nadstropju in športnim navdušencem ponuja najljubše športne znamke na enem mestu. Nagrado Vurberg bo danes 17. srednjeveški dan. Ob 15. bo slavnostno otvoritvijo sejma in dvigom zastav odprl vrata v čas vitezov, grajskih dam in starih obrti. Čaka nas pester program za vse generacije, srednjeveški tabor za avtentično kuhinjo in prikazom življenja v srednjem veku. Srednjeveške igre za otroke in odrasle, met potkev, zabijanje iz hloda, namizne igre in druge zabavne preizkušnje. Srednjeveška soba pobega, sprejmite miselni izziv in odkrite skrite namige. Spektakularno bruhanje ognja, ki bo navdušilo obiskovalce vseh generacij. Odprto korišče s pripravo pristnesne srednjeveške jedi, animacija in predstava za otroke in odrasle. Srednjeveški in orientalski plesi, ki bodo popestrili sejemsko dogajanje. Leseni vrtiljak, ki bo razveseljeval najmlajše, srednjeveška trgnica in prikaz različnih obrti. Obisk prireditve, ki je pa pod pokroviteljstvom občine Duplek, je brezplačen. To je bil lokalni utrip ob 10.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Poglejmo še podrobno vremensko napoved za danes in prihodnje dni. Danes bo torej pri nas delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Dopoldne smo imeli nekaj dežja, čez dan bo pokukalo tudi kaj sonca, še pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo do 27 stopinj v naših krajih, jutri v nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah tudi kakšna zmerna megla, čez dan pa sončno s temperaturami zjutraj do 17, čez dan pa do 31. Kaj pa obeti za začetek tedna, v ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, torej zadnji meteorološki dan, ponedeljek bo pravi poletni dan. Kaj pa na cestah?
6: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben brunch Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
2: Torej, preverimo še ceste. Na lokalnih cestah po Podravju in Halozah proti Mariboru promet poteka mirno, brez posebnosti. Na štajerski avtocesti je tudi tekoče. Vozite strpno in varno, če opazite kakšne posebnosti, smo tukaj na 080-13-02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
2: Evo ga, dober dan in kaj sploh naredi popolno soboto. 29. smo, to je zadnja sobota v tem mesecu, zadnja sobota počitnic. In prav popolno soboto naredi tisto ravno prav sonca, ne preveč vroče, dober zajtrk se začne, ne, pa z dobro kavo, kakšen kratek sprehod, pa sem pa tisti občutek, ko ti ni treba gledati na uro, ko je verjetno, to je verjetno največji luksus vikenda, ko se ti nikamor ne modi, pa ni važno, če malo poležiš dlje. V glavnem, danes vam naj uspe odklopiti skrbi, in čestitka, sobota že lepo uspeva. Nadaljujemo s to odlično glasbo in pa v nadaljevanju predebatiramo o čem zanimivem. Polkaholiki, ljubljena, potem pa še pride Toto, pa Nina Doneli, pa Stevie Wonder, joj, kak bo fajn. 6 minut čez 10 je.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj obvešča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 1. septembra za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051-615-124. Vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 90. letu se je poslovila Elizabeta Čeh, po domače Frličova Lizika, iz Podvincev 109. Pogreb bo v ponedeljek 31. augusta ob 15. uri na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča na dan pogreba ob 13. uri. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 90. letu se je poslovila Elizabeta Čeh, po domače Frličova Lizika, iz Podvincev 109. Pogreb bo v ponedeljek 31. augusta ob 15. uri na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča na dan pogreba ob 13. uri. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
3: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Silsej odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Q-centru Ptuj.
6: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
7: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
8: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Ne rabiš več denarja.
10: Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
13: Dober dan na Radiu Ptuj.

Ne grem v šolo še dva dni ali tri, čakaj, danes je sobota, jutri je nedelja, potem pa še ponedeljek, evo, vtorek pa grem v šolo, ne? Mnogo se jih še se jih veseli šole, mnogo še jih se veseli treh dni doma, ampak mi pa že moramo vedeti, da je 1. september začetek, ko se vrača v šolske klopi na tanko 186.687 osnovnošolcev. To sem prebral, seveda. Poseben dan je to seveda za najmlajše tudi. Letos imamo kar, statistika pravi, 19.058 prvošolcev, ki prav v teh minutah zdaj že komaj čakajo na torek verjetno. No, prepoznali jih boste po tistih svetlečih rumenih ruticah okoli vratu in zato tudi previdno na cestah. S 1. septembrom pazite na te naše malčke in junake. Če hitro preletimo šolski koledar, kar nas najbolj zanima, prve jesenske počitnice seveda nas čakajo konec oktobra, natančneje 26. oktobra, no še začeli, nismo pa že razmišljamo o počitnicah, ja tak pač je. V glavnem, par takšnih zanimivosti moramo le vedeti. Pa nadaljujmo, v tem ritmu, to jutro, vseeno še otroci uživajte, danes soboto, nedeljo, potem pa še ponedeljek, zadnji dan počitnic, starši pa se pripravite na tisto novo rutino šolskega leta.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Če pogledamo skozi okno, vreme upravi, vreme ne pravi, da ma je zdaj dešel mimo, ne, in 21 imamo na Ptuju, čez dan bo tudi nekaj sonca do 26 stopinj. Sonce ne bo prevladovalo, bo takle delno oblačno, jutri pa pravijo vremenoslovci, da bodo 29 stopinj z soncem, obsijano potem po ponedeljek še zadnji tisti meteorološki dan poletja, ko bo do 30 in vroče sončno vreme. Poglejmo, kakšno je stanje na cestah, promet proti središčem, nakupovalnim, na glavnih vstopih. Na Ptuj in Maribor je zdaj nekoliko gostejši, a tekoč, na Štajerski avtocesti pa ni poročilo o daljših zastojih, o nekih ovirah. Preverimo še radarske kontrole, tudi ni opaziti. Bodite previdni in strpni, pa vseeno, kjerkoli ste, mi vam voščimo varno vožnjo.
2: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.

Beatlesi so takrat v San Francisco odigrali svoj zadnji koncert pred plačanim občinstvom. Fantje so se potem zaprli v studio in ustvarjali naprej. Torej, danes bi verjetno rekli, da so imeli dovolj teh živih nastopov, pa so rekli, gremo v studio. No, tukaj pa je njena njihova Love Me Do, ki nas vedno razveseli in nas spomni, da so bili res veliki, veliki glasbeniki.

10 minut čez pol enajsto, z Elvisom Prislijem se prebujamo, tisti ki še, tisti najbolj pozni. Pa za vse romantike, pa rad bi vas spomnil še enkrat za vse slado kustce, da bo v ponedeljek po 10. uri izjemna priložnost tukaj pod radijem na križišču, da se posladkate sladoledi. Naša Arne in Simona skupaj z ekipo Trgovine in Plan vas bodo čakali in brezplačno vam bodo delili lučke, sladoledne lučke iz trgovine, ne pozabite pa skočiti tudi na Facebook Radija Ptuj in všečkati to objavo in jo delite, v komentar pa napišite besedico In Plan. V ponedeljek namreč žrebamo tri srečneže, ki prejmejo po 5 paketov priljubljenih lučk Viki. In pa sladke sobote še naprej vam želimo, ostanite z nami, pa ena sladoledna naj bo tu za vas.

0: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
1: Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Q-centru Ptuj izberite Spud King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Q-centru Ptuj.
2: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
3: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: V sredo, 2. septembra ob 20. prihaja v Šumo Evropsko Celje. V zaostali tekmi drugega kroga prve lige Telemach bodo rdeče-beli doma lovili prvenstvene točke proti favoriziranim grofom. Vabljeni v Šumo, pomagati rdeče-belim v boju za prvenstvene točke.
4: Gremo za naše!
5: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Prijetno dopoldne na Radio Ptuj.

Ura je pa 9 minut pred 11, ko poslušamo Michael Jacksona, Billie Jean, z namenom, kajti na današnji dan se je rodil ta človek, izjemni glasbenik, kralj popa. Glasbenik vseh časov. Glavnem, 1958 je letnica njegovega rojstva na današnji dan.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Dravske elektrarne letos z opazno nižjo proizvodnjo električne energije. V nočni nevihti nekaj odkritih streh in podrtih dreves. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Dravske elektrarne Maribor v letošnjem ekstremno sušnem letu beležijo opazno nižjo proizvodnjo električne energije od običajnih let. Kot so v družbi povedali za STA, je proizvodnja zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih sedmih mesecih letos dosegla le okoli 54% tiste iz primerljivega obdobja v zadnjih desetih letih. Nevihtna celica, ki se je v petek zvečer z zahoda države zelo hitro pomikala v notranjost, je odkrila nekaj streh in podrla nekaj dreves. Regijski centri so po noči zabeležili 26 dogodkov, največ na območju Nove Gorice. V Cerknem je veter odkril strehe petih objektov, v Tolminu pa dveh stanovanjskih objektov ter gospodarskega objekta. V bolnišnici v Splitu je umrl 79-letni moški, ki je bil hudo poškodovan v požaru pri Omišu pred dobrima dvema tednoma. To je druga žrtev tega požara, življenje treh ljudi pa je še vedno ogroženo. Požar pri Omišu je izbruhnil 13. avgusta zvečer in se zaradi burje zelo hitro razširil. Več 100 ljudi, med njimi številni turisti, je moralo zapustiti domove, zgorelo je na desetine hiš in avtomobilov. V Nemčiji je upravljalec železnic Deutsche Bahn v prvi polovici letošnjega leta v celoti ali deloma odpovedal približno enega na 12 vlakov na dolge razdalje, je razvidno iz podatkov nemške zvezne vlade. S tem je bila stopnja odpovedi 8%, kar je 3% točke več kot v enakem obdobju lani, hkrati pa druga najvišja doslej. Islandci danes odločajo o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, potem ko je to vprašanje pred dobrim desetletjem že zaposlovalo državo. Današnji referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja razdeljeni, izid pa velja za negotovega. Danes bo ob morju precej jasno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos. Agency.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
11: Poglejmo, kakšno je stanje na cestah 3 minute čez 11. Na štajerski avtocesti je namreč zastoj med slovenskimi Konicami in Predorom, Golo Rebro proti Ljubljani in tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Potem imamo ovire, okvara vozil na štajerski avtocesti pravijo, da je pred počivališčem zima proti Mariboru. Ostalih posebnosti pa ni opaziti, tudi radarski kontrol ni zaznati. Če jih vi opazite, pa nam sporočite na nič 80 13 nič 2. Varno na poti vam želimo.
12: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
13: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
0: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
11: 11:05 je že, kako hitro čas beži v soboto, sploh ne morem verjeti. No, preden pa zavrtim Kingstone in Stevie Wonderja, vam bi rad zaupal, da čez dve pesmi pa se pogovorimo o enih posebnih sadežih, o figah, če se splača to saditi okrog po parceli ali ne. Jaz imam en plan, zdaj pa preverim najprej, če je to ok. Tukaj so že pa Kingstoni in Stevie Wonder potem za njimi.

12 minut čez 11 na radiu Ptuj, Stevie Wonder, izjemen glasbenik in čudovita pesem I just called to say I love you. Za vse romantike, za vse dobre duše. In pa tukaj, zdaj imam pa eno zadevo, glede fig. Kaj sem prej rekel, ne? Moja otroka fige dobesedno obožujeta. Ko smo bili na morju leto, vsak dan sem moral na stojnico po sveže fige in tudi doma po ulici ugotovim, da ima skor vsak sosed pri hiši. In tudi sosed mi prijazno podari letos sadiko v teglo. Zdaj me pa ta figa že 2 meseca gleda in se sprašujem, kaj naj zdaj. Jo naj dam vrt zdaj v septembru ali naj počakam na pomlad. Malo sem preveril pri strokovnjakih, pravzaprav malo sem pogooglal, če po domače rečemo, in tam piše, da varianta A, prva možnost je prezimovanje v loncu, raje, boljše, ne, ker je bolj varno, figo pustite v loncu, ker rabi malo več toplote na začetku in jo postavite v svetel, hladen prostor, kjer ne zmrzuje, recimo v neogrevano garažo, klet z oknom ali zastekljen balkon, po zimi naj bo zemlja le rahlo vlažna, piše, pa na prosto naj jo posadim spomladi, marca ali aprila. Druga možnost pa, če res hočem zdaj na silo posaditi, ker jo pač že imam, jo pa naj dam v zemljo takoj v začetku septembra, ko še je toplo, pa novembra potem zaščitim koreninski del z obilno z 30 cm slame in listja, da bo celotni stebelni del večkrat ovit, debelo zimsko agrokobilo. Sicer pa so fige, to še moram povedati, prava mala lekarna sem prebral, polne so vlaknin za boljšo prebavo kalcija, pa kalija, pa magnezija in pa antioksidantov. To vse ima figa not. Tako da, če še nimate fige, si jo posadite, privoščite si jih, ker tudi pri nas na Štajerskem zelo bogato rodijo. Vsaka hiša, ko ima figo, ima polno fige gori in se mi lušta. Ampak kaj češ, če je nimaš, moraš kupiti. Jaz grem po odaji študirati, ali bom danes kupal lukno, ali pa spomladi. Zdaj pa še malo dobre muzike, takšne, ki paše na takšno sobotno doživetje, na sobotno dopoldne 29. 15 minut čez 11.

0: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
1: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
0: Kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo tudi na dom. Novo v ponudbi. Plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za vse ostale informacije pokličite 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
5: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Vaša družba. Na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Vse ne more vrjeti, da je ura že 11:30. Ja, to je pa tisti čas, ko se počasi poldne izteka. Fejst že diši, ne, po kosilu. Tu v studiju še žal nič ne diši in tudi verjetno ne bo, kajti počasi bo treba proti domu pa vprašati na SMS-u, kaj je draga žena skuhala, ker smo že lačni. Vam želim prijeten dober tek, karkoli boste jedli in s prijetno glasbo se bomo družili še naprej. Bomo še nekaj pokramljali v nadaljevanju, me še zanima malo, kako bi travo prenovil, kajti zdaj po poletju pa je res tako neko nogometno igrišče zguljeno. V glavnem moramo to zrihtati v septembru, ne? V glavnem še dajmo neko dobro muziko, da lažje preživimo to sobotno dopoldne. Mo Final Song je tukaj, pa Jasna Zlokič v nadaljevanju, pa še veliko lepih pesmi.

Ura je 10:10 in počasi se bližamo poldnevu. Ja, razmišljamo pa tudi o pravilih sobotnih, med drugimi je tudi o prenovi trate. Trava je videti tam zdaj po poletju iskreno kot neko nogometno igrišče po stotih tekmah, vsaj pri meni doma, pa še s pubeci smo špilali po njej fuzbal, pa nič nismo kaj smeli zalivati, ampak brez panike. Malo sem bral, september je tisti, ki trka na vrata in pravzaprav je to najboljši čas v letu za prenovo ali sejanje nove trate. Zakaj pravzaprav zdaj in ne spomladi? Strokovnjaki pravijo, da so zemlja in tla po poletju idealno ogreta, noči postajajo hladnejše, jutranja rosa je tista in jesenski dež, ki poskrbita, da se mlada travica pa ne posuši. Poleg tega pa je jeseni precej manj plevela kot spomladi. In če imate tudi vi doma plešasta območja na vrtu, evo hitri recept, kako to saditi tisti, ki niste vsaki dan v tem, tako kot jaz. Piše, da prvič uničeno travo malo pokosite in z grabljami močno prerahljate tla, temu se po domače reče kar fino prezračevanje. Pol drugič potresite sveže seme na trate in ga prekrite s tanko plastjo fine zemlje ali komposta. In tretjič, vodo v roke. Tla morajo biti naslednje 3 tedne stalno vlažna, da seme lepo vznikne. Tako, dragi moji, zdaj pa ne obupajte nad svojo trato, malo ljubezni, vode in semen pa bo spet zelena kot na razglednici. Zdaj pa nekaj dobre sobotne glasbe še.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Škoda v vinogradih ogromna. Stroški trgatve bodo višji od vrednosti nabranega pridelka. Čez cirkulanski mejni prehod meje prepovedali vožnjo težkih tovorjakov. In konec bistroja Ljuk na Murkovi. Zakaj se Zemljič umika z Ptuja?
2: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
1: Po šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri na žlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-center Ptuj.
3: Ljukarje vas vabimo 30. augusta na 31. ljukarski praznik Dornavo na Čušekovo domačijo. To je poleg baročnega dvorca. Za vas smo pripravili ljuk za ozimco, ljukarske dobrote, gibence, bogat kulturni program, igrala za najmlajše pa še marsikaj. Zabavali pa vas bodo zlati ase pa zlati odmev. Po dornavski šegi, ljuk, ljuk.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
8: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
7: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
8: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
7: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
8: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
9: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V torek začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu. Ministrstvo pripravilo novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Sindikati bodo v torek začeli zbirati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Vztrajajo, da gre v resnici za zakon za razkroj Slovenije, od katerega bodo imeli korist le bogati. Predlagatelji in predstavniki delodajalskih organizacij to vrstne očitke vztrajno zavračajo. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji. Za policiste, ki izvajajo posebne in zahtevnejše operativne naloge, bi delovnopravne institute uredili z uredbo. To bi vlada izdala v 3 mesecih po uveljavitvi zakona, izhaja iz predloga objavljenega na e-upravi. Islandci danes odločajo o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, potem ko je to vprašanje pred dobrim desetletjem že zaposlovalo državo. Današnji referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja razdeljeni, izid pa velja za negotovega. Mestna občina Maribor načrtuje celovito digitalizacijo mirujočega prometa na območju občine. V okviru projekta vrednega 488 tisoč evrov z DDV je predviden nakup 48 novih parkomatov in nadgradnja obstoječih 38 parkomatov. Na vseh parkomatih bodo namestili opremo za omogočanje plačevanja parkirnine s plačilno kartico. ZDA so z Venezuelo sklenile dogovor, po katerem bo imel Washington nadzor nad 65 milijardami sodov zalog nafte v Venezueli. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem omrežju Truth Social zapisal, da je to največji naftni dogovor v svetovni zgodovini, s katerim so se podvojile ameriške zaloge nafte. Danes bo ob morju precej jasno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
4: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas. Občina Hajdina želi vsem obiskovalcem Slovenskega festivala
1: narodno-zabavne glasbe Slovenije
0: prijetno počutje, obilo užitkov, nastopajočim pa veliko uspehov.
2: Doživite vokalno ekstazo v Majšperku.
3: V petek, 4. septembra ob 20. uri prihaja v amfiteater osnovne šole Majšperk svetovno znana vokalna zasedba Perpetuum Jazzile.
2: Čaka vas večer izjemnih glasov, osupljivih ritmov in energije, ki jo preprosto morate doživeti v živo.
3: Perpetuum Jazzile. Vocal Ecstasy.
2: Vstopnice so že v prodaji na entrio.si.
3: 4. september.
2: Majšperk. Ne zamudite.
4: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Avtohiša Terbuc Dornava.
0: Javne službe Ptuj.
6: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo s sistemom daljinskega ogrevanja.
0: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
6: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
7: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Med Griči Haloz vas pričakuje občina Cirkulane, dežela vinogradov, zgodovine in prijaznih ljudi. Odkrite cerkev Svete Barbare, mogočni grad Borel in etnografski park dediščine. Sprehodite se po romarski poti do cerkve Svete Ane, obiščite Sveto Elizabeto in Svetega Florjana. Uživajte v vrhunskih vinih, domačih jedeh in prijetnem prenočišču. Cirkulane, kjer se narava in tradicija prepletata v nepozabno doživetje.
8: V Štajerskem tedniku.
9: Kaj je vzrok, da je v jezeru Pristava kljub trudu gasilcev poginilo dobrih 10 ton rib? Zakaj bi kmetje potrebovali rdeči telefon? In kaj vse skriva Drava v rečni strugi?

0: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
1: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji teden vas že čaka v Q-centru Ptuj.
2: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
3: Dobro, je, kaj rabiš?
2: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
3: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
2: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
4: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
5: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
6: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
8: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
1: Superfinale podpirajo Silkem, Mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojkop, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
9: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ob napredku zdravljenja osebe s spinalno-mišično atrofijo živijo bolj kakovostno. Na srednjeevropski matematični olimpijadi slovenski dijak osvojil srebro. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Spinalna mišična atrofija že dolgo ni več bolezen, ki bi zaznamovala le otroštvo. Se napredek diagnostike in sodobnega zdravljenja bolnikov omogočata, da dočaka odraslost. Ob koncu mednarodnega meseca ozaveščanja o spinalni mišični atrofiji, ki je v ospredje postavil odrasle s to boleznjo, poudarjajo, da lahko bolniki danes živijo bolj kakovostno. Na 20. srednjeevropski matematični olimpijadi, ki je potekala v Celju, je tekmovalo 6 Slovencev. Primož Markovič z gimnazije Bežigrad je osvojil srebrno medaljo. Srednjeevropska matematična olimpijada je tekmovalcem sicer služila predvsem kot priprava na 68. mednarodno matematično olimpijado, ki bo prihodnje leto potekala na Madžarskem. Potem, ko bodo samovozeči taksi ameriškega razvijalca avtonomnih avtomobilov Waymo letos na voljo v Londonu in Tokiju, prihodnje leto prihajajo tudi v nemško mesto München. Waymo bo že v prihodnjih tednih začel na svoje zemljevide vrisovati mestne ulice bavarske prestolnice in izvajati preizkuse s posebej usposobljenimi vozniki. Neurja so v petek povzročila precej škode v severnem delu Italije. V mestu Cremona je bil poškodovan zvonik katedrale iz 12. stoletja. Razkrilo je nekaj streh v starem delu mesta. Poškodovanih je bilo okoli 40 ljudi, večinoma zaradi toče ter padajočih strešnikov in delov fasad. Dravske elektrarne Maribor v letošnjem ekstremno sušnem letu beležijo opazno nižjo proizvodnjo električne energije od običajnih let. Kot so v družbi povedali za STA, je proizvodnja zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih 7 mesecih letos dosegla le okoli 54% tiste iz primerljivega obdobja v zadnjih 10 letih. Danes bo ob morju sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
11: Dobar dan, vaša družba na Radiu Ptuj je Natalija Škrlec.
12: Dobar dan, dobrodošli v družbi Radia Ptuj. Lepo soboto vam želim, kjerkoli že ste in s komerkoli jo preživljate. Privoščite si prijetno, sproščeno popovdne, v katerem naj bo del vaše družbe tudi Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v torek 1. septembra. Grajeno pri osnovni šoli obišče med 9:30 in 10:30. Zavrč pri osnovni šoli med 11:00 in 12:00. Zavrč pri trgovini med 12:10 in 12:40 ter novo vas pri gasilskem domu med 13:10 in 13:40. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 1. septembra za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8:00 in 15:00. Prosijo, da brez predhodnega dogovora uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
3: Za telovadbo, trening ali prosti čas. Športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Cool Center Ptuj.
4: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 10:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Cool Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Ljukarje vas vabimo 30. avgusta na 31. ljukarski praznik Dornavo na Čušekovo domačijo. To je poleg baročnega dvorca. Za vas smo pripravili ljuk za ozimco, ljukarske dobrote, gibence, bogat kulturni program, igrala za najmlajše pa še marsikaj. Zabavali pa vas bodo zlati ase pa zlati odmev. Po dornavski šegi ljuk, ljuk.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Dragi bralci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, vabljeni, da se nam pridružite na nepozabnem 5-dnevnem avtobusnem potovanju v Dalmacijo. Od 23. do 27. septembra nas čakajo čudoviti razgledi, morje in prava dalmatinska doživetja. Obiskali bomo zgodovinski Sin, uživali v baški vodi, raziskali gusarski omiš in zapluli po smaragdni reki Cetini in tam nas čaka tudi okusen domač prigrizek. Seveda pa ne bomo izpustili niti živahne Makarske, priljubljenih tučepov in posebnega doživetja muzeju Burja, kjer bo sledila bogata degustacija lokalnih dobrot. Vse to za 559 evrov. Cena so vključeni avtobusni prevoz, 4 nočitve s polpenzionom, pijača ob večerji, izleti, degustacije in vodenje. In seveda, na voljo so še čisto zadnja mesta, tako da čim prej rezervirajte sedež pri turistični agenciji Sonček na Ptuju na telefonski številki 02-749-3282. Pridružite se nam, Dalmacija vas čaka. Vi pa ne čakajte predolgo, kajti polnimo čisto zadnje mesta.

največje uspešnice vseh časov.

0: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Kuci in Ptuj, uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Kuci in Ptuj.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
5: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Trump bi del parka Yosemite prepustil zasebniku. Na Norveškem žalujejo za kraljem Haraldom. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa razmišlja, da bi del znamenitega narodnega parka Yosemite v Kaliforniji predala zasebniku. Naravovarstveniki, zaposleni v parku in demokrati načrtom ostro nasprotujejo. Nacionalni park Yosemite v kalifornijskem gorovju Sierra Nevada je zaščiten od leta 1864, znan pa je po spektakularnih stenah, slapovih, ledenikih in divjih živalih. Na Norveškem poteka žalovanje za kraljem Haraldom, ki je v starosti 89 let umrl v petek. Zastave visijo na pol druga, ljudje polagajo cvetje pred kraljevo palačo v Oslu. Tam se je v petek zvečer zbralo okoli 20 tisoč ljudi, da bi se poklonili kralju, ki je državo vodil 35 let. Kdaj bodo pokojnega kralja pokopali, še ni znano. Predtem se bo lahko od njega v kapeli kraljeve palače poslovila javnost. V bolnišnici v Splitu je umrl 79-letni moški, ki je bil hudo poškodovan v požaru pri Omišu pred dobrima dvema tednoma. To je druga žrtev tega požara, življenje treh ljudi pa je še vedno ogroženo. Požar pri Omišu je izbruhnil 13. avgusta zvečer in se zaradi burje zelo hitro razširil. Več 100 ljudi, med njimi številni turisti, je moralo zapustiti domove, zgorelo je na desetine hiš in avtomobilov. Spinalna mišična atrofija že dolgo ni več bolezen, ki bi zaznamovala le otroštvo. Se napredek diagnostike in sodobnega zdravljenja bolniku omogočata, da dočaka odraslost. Ob koncu mednarodnega meseca ozaveščanja o spinalni mišični atrofiji, ki je v ospredje postavil odrasle s to boleznjo, poudarjajo, da lahko bolniki danes živijo bolj kakovostno. Slovenska kajakaša Anže Pikun in Matevž Manfreda sta na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah odlično opravila svojo nalogo. V prvi polfinalni skupini na 500 metrov sta v dvojcu zmagala in se skupno z drugim časom uvrstila v nedeljski finale, kjer napovedujeta boj za najvišja mesta. Danes bo ob morju sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Prijetno soboto v družbi Radia Ptuj vam želim Natalija Škrlec.

0: Trendovski dan kliče po svežem stilu. V Silsej odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Q-centru Ptuj.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
3: Pozor, največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
1: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
1: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
1: V sredo 2. septembra ob 20. prihaja v Šumo Evropsko Celje. V zaostali tekmi drugega kroga prve lige Telemach bodo rdeče-beli doma lovili prvenstvene točke proti favoriziranim grofom. Vabljeni v Šumo pomagati rdeče-belim v boju za prvenstvene točke.
7: Gremo za naše!
8: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: Podravje na dlani.
1: Sončna pripeka in izjemna pomankanje padavin sta pospešila dozorevanje grozdja. Trgatev letnika 2026 se tako uvršča med najzgodnejše doslej, obok letnikoma 2003 in 2024. Vinogradniško letino bodo zaznamovale tudi velike razlike v zrelosti grozdja in količini pridelka. Vinogradniki, ki v vinogradih pridelujejo ranine in grozdje za penine, so že sredi avgusta poprijeli za trsne škarje. Sedaj se začenjajo tudi trgatve srednje poznih sort. Sam začetek trgatve je odvisen od želenega cilja vinogradnika, ciljene kakovosti in namena. Sicer pa beležimo velike razlike pri dozorevanju grozdja, ki jim botrujejo tip tal, prehranjenost trte, vremenski vplivi, pozeba in toče, pravi specialistka za vinogradništvo Tadeja Vodovnik Plivnik. Analize grozdja so pokazale, da vinogradniki v Halozah in Slovenskih Goricah beležijo višje sladkorne stopnje, nižje kisline, višje pH vrednosti, kar nakazuje na izredno zahtevno letino tudi za kletarje. Bistveno bo, da trgatve opravijo čim bolj zgodaj, da je grozdje pred predelavo ohlajeno in sama predelava čim hitrejša, da vinogradniki drozgo razluzijo s ustreznimi bistrilnimi sredstvi, nato pa razluzenemu moštu dodajo selekcionirane kvasovke, primerne glede na sorto in stil vina. Obenem bo letos treba kvasovke hraniti, kajti vrednosti dostopnega dušika so izjemno nizke. Če kvasovka ni dovolj prehranjena, to vodi k zastoju vrenja, posledično se povečajo možnosti za nastanek napak, kot je bekser. Najbolje je, da se hrana doda na osnovi meritve mošta, sicer pa preventivno na podlagi navodil proizvajalca hrane.
0: Podravje na moji dlani.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Res zelo kmalu bodo na Ptuju odmevale najlepše domače narodno-zabavne viže. Kajti v petek 4. septembra se dobimo na dvorišču Minoritskega samostana na Ptuju. Tam bo potekal 57. festival narodno-zabavne glasbe. 12 ansamblov bo nastopilo v tekmovalnem delu, v revijalnem pa Vražji muzikanti. In seveda prav vse tekmovalne skladbe lahko že slišite

na spletni strani ptujski-festival.si. Do jutri, torej do nedelje do polnoči, lahko na spletni strani še oddate svoj glas za tisto skladbo, ki vam je najbolj všeč. Glasujete lahko enkrat na dan. Ti spletni glasovi bodo pomenili 1/3 glasov za nagrado občinstva, drugi 2/3 pa dodajo obiskovalci na sami prireditvi, torej v petek 4. septembra, ko boste obkrožili številko pred skladbo, ki vam bo najbolj všeč. Torej vabljeni, da tudi vi sodelujete pri odločitvi o tem, kdo bo prejel nagrado na Ptujskem festivalu. Seveda bodite del našega festivalskega dogodka, našega praznika narodno-zabavne glasbe. Vstopnice si lahko zagotovite v tajništvu družbe Radio Tednik Ptuj ali pa preko sistema Eventim.

0: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
1: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
2: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Trump bi del parka Yosemite prepustil zasebniku. V torek začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa razmišlja, da bi del znamenitega narodnega parka Yosemite v Kaliforniji predala zasebniku. Naravovarstveniki, zaposleni v parku in demokrati načrtom ostro nasprotujejo. Nacionalni park Yosemite v kalifornijskem gorovju Sierra Nevada je zaščiten od leta 1864, znan pa je po spektakularnih stenah, slapovih, ledenikih. Vami sem Jona Urban Znoj. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa razmišlja, da bi del znamenitega narodnega parka Yosemite v Kaliforniji predala zasebniku. Naravovarstveniki zaposlenih.

0: Zemlji u parku Indemokrati na črtom Ostrona sprotujejo. Nacionalni park Yosemite u kalifornijskom gorovju Sierra Nevada je zaščitan od leta 1864, znan pa je po spektakularnih stenah, slapovih, ledenikih in divjih živalih. Sindikati bodo v torek začeli zbirati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Vztrajajo, da gre v resnici za zakon za razkroj Slovenije, od katerega bodo imeli korist le bogati. Predlagatelji in predstavniki delodajalskih organizacij to vrstne očitke vztrajno zavračajo. Nevihtna celica, ki se je v petek zvečer z zahoda države zelo hitro pomikala v notranjost, je odkrila nekaj streh in podrla nekaj dreves. Regijski centri so po noči zabeležili 26 dogodkov, največ na območju Nove Gorice. V Cerknem je veter odkril strehe 5 objektov, v Tolminu pa 2 stanovanjskih objektov ter gospodarskega objekta. Potem, ko bodo samovozeči taksi ameriškega razvijalca avtonomnih avtomobilov Waymo letos na voljo v Londonu in Tokiju, prihodnje leto prihajajo tudi v nemško mesto München. Waymo bo že v prihodnjih tednih začel na svoje zemljevide vrisovati mestne ulice bavarske prestolnice in izvajati preizkuse s posebej usposobljenimi vozniki. V Nemčiji je upravljalec železnic Deutsche Bahn v prvi polovici letošnjega leta v celoti ali deloma odpovedal približno 1 na 12 vlakov na dolge razdalje, je razvidno iz podatkov nemške zvezne vlade. S tem je bila stopnja odpovedi 8-odstotna, kar je 3 odstotne točke več kot v enakem obdobju lani, hkrati pa druga najvišja doslej. Danes bo ob morju sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
1: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Vaša popodanska družba v programu Radio Ptuj sem Natalija Škrlec.
7: Ayo, big wave, to the mic on.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemon, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Mali in veliki mojstri, izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Geriči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
2: Hvala. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Terbuc Dornava.
4: Prijazen pozdrav iz občine Dornava, kjer živi na 2800 hektarjih in v 12 naseljih 2937 ljudi. Del občine leži na ravninskem predelu, ki slavi po ljukarski tradiciji, del pa na hribovitih obronkih Slovenskih goric, kjer rastejo žlahtna vina. Največji znamenitosti občine Dornava predstavljata baročni biser, dvorec Dornava z oranžerijo in Marijina cerkev na Polenšaku.
5: Javne službe Ptuj.
6: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo sistemom daljinskega ogrevanja.
5: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
6: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
7: Vabljeni v slikovito občino Videm, kjer v 30 naseljih živi 5700 prebivalcev. Ravninski del občine omogoča ugodne možnosti za poljedelstvo in živinorejo. Hriboviti haloški del pa se ponaša s pridelavo kakovostnih vin. Neokrnjena narava, bogatstvo kulturne in etnološke dediščine ter druge turistične zanimivosti vabijo, da obiščete občino Videm. Vedno in povsod boste dobrodošli.
8: V Štajerskem tedniku.
9: Kaj je vzrok, da je v jezeru Pristava kljub trudu gasilcev poginilo dobrih 10 ton rib? Zakaj bi kmetje potrebovali rdeči telefon? In kaj vse skriva Drava v rečni strugi?

0: Domači obrazi.
1: Gost je u današnjoj oddaji Domači obrazi je Kaja Rukav. Sicer iz Dornave, ampak mnogi jo poznamo tudi po njenih aktivnostih u Gambiji. Pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Kaj vas je iz Dornave popeljalo do Gambije? Kako ste prišli do tega?
2: Do same Gambije me je iz Dornave pripeljala moja sestra, ki je sama spremljala, želela to pot v Gambijo. Potem je prišla ta ideja, da greva skupaj in sva odšli skupaj. Se obe malo zaljubili v Gambijo, obe malo dlje ostali, kot je bilo planirano. Sicer pa bi jaz rekla za sebe, da sem že od nekdaj bolj človek sveta, rada potujem, rada spoznavam nove kraje ljudi in se nekako se skupaj povezalo in prepletlo s Gambijo na koncu.
1: No in če pogledate, s kakšnimi načrti oziroma željami ste šli prvič tja in kako se je potem ta zgodba razvila? Je bil potem rezultat takšen, kot so bila pričakovanja?
2: Jaz sem čisto iskrena in jaz sem res to potovanje vzela prvič, po mojem, čisto brez pričakovanj. Jaz sem imela plan potovati drugam, sestra je potem rekla, pa greva pa tukaj lahko skupaj. Tako da so šli, ona je prevzela tisti organizacijski del, jaz sem pa bolj sledila občutku oziroma bila res brez pričakovanj, brez nekega premisleka, kaj, kako. Mogoče sem tudi zaradi tega potem prvi dan v Gambiji doživela šok, ko sem rekla, jaz tu ne bom več kot dan, dva, poiskala bom najkrajšo pot domov in nasvidenje, hvala, jaz imam dovolj Afrike, a ne? No, potem pa se je to spremenilo v to, da sem ostala skoraj leto dni. Ko se bo predvajalo, bom verjetno že spet nazaj v Gambiji in nekako se povezala s to afriško celino. No.
1: Kako ste zastavili življenje tam, svoje aktivnosti? Tam pomagate lokalnim otrokom?
2: Ja, jaz sem se zdaj najbolj fokusiram na sirotišnico, tudi za ta namen je nastal prav poseben projekt Pisma iz sirotišnice. Do tega je prišlo res vse po nekem naključju. Mogoče tudi je bil v odzadju kak plan, ko ga takrat še sploh nisem sama videla. Prilagodiš življenje, meni se je vse poklopilo, me se je pojavila tudi možnost koriščenja statusa študenta, absolventskega statusa v sklopu Erasmus pripravništva, da sem lahko potem ostala tudi dlje časa v enem kosu in se je to poklopilo. In potem ja, živiš, pomagaš, poskušiš narediti čim več in na koncu doživiš veliko lepih zgodb.
1: Kako lahko nekdo iz Slovenije pomaga v Gambiji?
2: Različni so načini pomoči, različne so opcije. Jaz sama pravim konkretno zdaj pri pismih, s katerimi je namen pač ljudem in predstaviti življenje in potem tudi pomagati pri posvojitvah, pri mednarodnih posvojitvah in seveda pomagati na terenu v sirotišnici. Recimo sama sem zdaj, ko se vračam, zbirala stvari, ki so nujno potrebne. Po 9 mesecih tam bi lahko rekla, da pač poznam razmere dovolj dobro, da vem, kaj so tiste stvari, ki so nujne. Od recimo te trapleničke, ki jih pri nas dobiš, tam pa skoraj da diplomiraš prej, do raznih teh kremic, zdravila so ena takšnih področji, ki so precej nedostopna oziroma so tudi mogoče malo slabše kakovosti katera, do seveda pač finančne pomoči, ki je še vedno na žalost nujno potrebna, še vedno je odprtih. V tem trenutku imamo 4 zdravljenja, kjer se gre za 16-letno dekle, ki potrebuje zdravljenje, ker če ne ve, če bo dočakala 17. rojstni dan, pa 6-letna deklica, pa dečka, ki ima ta deformacije nog. In smo zbirali tudi finančna sredstva, še vedno jih zaradi tega, ker pač zneski so, čeprav je to Afrika, še vedno žal precej visoki. Pomaga pa lahko vsak na svoj način, koliko zmore, že s tem, da mogoče pa kakšen dan gleda na svet malo lepše, se izogne kakšnemu predsodku, ne vem, podeli kakšno besedo naprej s prijateljem, mogoče ta prijatelj lahko pomaga, ne vem, finančno ali pa s podporo ali pa bilo kak. Spravi, vsak lahko najde svoj način, lahko najde svojo pot, svojo organizacijo, tukaj je res neskončno možnosti, če smo pripravljeni.
0: Domači obrazi.

0: Domači obrazi.
1: Z nami v oddaji Domači obrazi je Kaja Rukav, ki deluje kot prostovoljka v Gambiji. Kako je bilo treba prilagoditi način življenja, ko ste odšli za takšno dolgo obdobje v Gambijo? Naše življenje je vendarle drugačno kot tisto tam.
2: Jaz bi rekla, da meni se ni zdelo zdaj nekšna prilagoditev precejšna, ker sem načeloma zelo prilagodljiv človek in mi to ni problem se prilagoditi zlit za neko drugo kulturo. Zagotovo je po mojem bilo potrebno sneti ta naša očala, zahodna očala in gledati na sistem, na življenje skozi življenje ljudi, ki tam živijo, ne skozi naše. Ne. Mi smo v sirotišnici se odločili pospraviti omaro, ker pač Mara je bila v kaosu in vsaki čira bo 2 uri, da si najdu par oblačil, da si lahko otroke približno normalno obleko. Ne? Mi smo to naredili v nulo, vse zmetali ven, počistili, posortirali po barvah, velikostih, ni da ni. Ne? Sam drug dan je bilo spet vse pomešano nazaj. Ne? Seveda si bil najprej razočaran in jezen in tisto, zakaj pa je zdaj to tako. Ne? Tem pa ugotoviš, da v bistvu je to bil naš sistem, ki smo ga imeli, ni bil to zdaj njihov sistem, mi smo njim naš sistem silili. Ne? In ko sem naslednjič slagala omaro, točno tako, kot so jo imele one složeno, je bila usložena, zato ker je bil po njihovem sistemu. Tudi pogled na otroka je drugačen, ne vem, mene še vedno prizadane, ko vidim, da otrok joka in je zato še zraven tepen, ker pač jokamo res, ko je nekaj hudega, ne pa, ko so lačni recimo, ali pa ko jih kaj boli, ali pa ko so bolani in to še vedno pač te prizadane, ampak nekako potem začenjaš razumeti ta njihov sistem življenja skozi njihove oči, ne skozi naše. In mislim, da ta prilagodljivost, da se sam s sabo začneš malo pogovarjati in soočati in puščaš te predsodke, puščaš te predstave in ugotavljaš, da v bistvu je življenje bistveno širše kot to, kar sam imaš doma in vidiš in poznaš.
1: Verjetno jih tudi druge stvari osrečujejo.
2: Jaz vedno rečem, pri nas je sreča še vedno prepojena s to materialnostjo, s tem življenjem, ki ga poznamo, s tem tudi, da se malo kdaj pokažemo, pa malo potekmujemo med sabo. Ne? Pri njih je pa v bistvu sreča že to, da prideš tja, da te vidijo, da jih objameš, da si z njimi. Že to, da jim tisti mango podariš zraven, da si z njimi, da si prisotena. Ne? In to se v bistvu naučiš ceni te male stvari, male trenutke. Recimo, jaz sem bila enkrat čist po koncu dneva šla, se vračala domov, umazana od peska, od blata, od vseh teh mangovih sadežev in lepljivih rokic. In v nekem trenutku pač samo ugotoviš, da pač si sam srečen, da do takrat sploh ne poznaš tega občutka, ko ga potem tam doživiš.
1: Kakšen pa je potem občutek priti nazaj v naš materialistični svet?
2: Ja, jaz bom rekla, da ponavadi doživiš kulturni šok v drugi kulturi, ali pa potem odvrnitvi nazaj domov. Ne? Zagotovo gledaš drugače, zagotovo se ti veliko stvari zdi nesmiselnih, sekiramo se absolutno za preveč stvari. Ravno to, da iščemo srečo, da se ves čas ženemo za nečim, da si želimo več, pa še več, pa še več, pri tem pa malo pozabljamo na tisto, kar je res pomembno, na to, da si vzamemo malo več časa drug za drugega, na to, da se zavemo, da pač bo vse počakalo, da tudi če nimamo zdaj vsega perfektno pospravljenega, če ni zdaj vse narejeno takoj, se stvari bodo zgodile, včasih pa lahko zgubimo trenutke z ljudmi in odnose, ki pa jih potem ni mogoče vrniti nazaj. No. In mislim, da bi si morali malo vzeti več časa za to, da se vrnemo v tisto počasnost, v tisto, kar res šteje. Domači obrazi.

0: Domaći obrazi.
1: Gostja v oddaji Domači obrazi je Kaja Rukav iz Dornave, ki sicer deluje kot prostovoljka v Gambiji. Kako na vaše delo gledajo domači, starši?
2: Jaz bi rekla, da imam od nekde podporo doma. Zelo sem vesela, da je Gambijo doživela z menoj moja sestra. To je vez, ki je med nama res ustvarila tisto nekaj, kar naj bo vedno povezovalo. In je seveda prva podpornica pri vseh zadevah. Tudi starša sta ponosna, spremljata stvari, me podpirata. Včasih se gre tudi primeta za glavo. Ne? Iz tiste čiste starševske skrbi. Mogoče jo zdaj začenja malo razumeti, ker sem tudi sama bila postavljena v vlogu skrbi za otroke, ki so v sirotišnici in sem tudi sama bila, aha, mene ful skrbi za njih, se mogoče lahko razumem tudi našo mami malo bolj, a ne? Drugače pa sta podpora, vedno sta ponosna na stvari, vedno pravim, da starši so tisti, ki so mi dali ta krila, me naučili z njimi upravljati, pa hkrati tudi dali vedenje, da pač je dom vedno prostor, kamor se lahko vrnem in kjer bomo pač rešili vse, ne glede na vse.
1: Kakšne načrte imate glede Gambije? Nameravate tam ostati? Boste krmarili med enim in drugim svetom?
2: Načrti so kar široko zastavljeni. Tudi s temi pismi iz sirotišnice, ki smo jih začeli, je načrt tudi predstavljati življenje sirotišnici nasploh, tudi v Tanzaniji, tudi v drugih državah, izven Afrike, v bistvu povezovati in uspešne zgodbe o posvojitvi, hkrati tudi realno stanje, kako potekajo stvari. Tako da v bistvu so načrti zastavljeni širše, zagotovo za nekaj časa še zagotovo to krmarjenje med državami.
1: Zasledila sem, da vas v Sloveniji čaka služba.
2: Ja, res je, tudi zaposlitev imam v Sloveniji, tudi predtem sem jo imela, tako da tudi to je eden od razlogov, da bo to krmarjenje zagotovo še nekaj časa med celinsko.
1: Pa bi želeli, da bi ljudje recimo bolj spoznali to, kar počnete, da bi imeli tudi več možnosti za pomoč, da bi se ljudje odločali za ali finančno, ali materialno pomoč, ali posvojitve?
2: Ja, zagotovo. Že pred Afriko sem ogromno delala na različnih področjih, od brezdomcev do otrok v šoli, v sklopu šolske svetovalne službe in ostalih projektov. In jaz bi tu najprej rekla, da ljudje se glede pomoči vedno odzovejo. Kolikorkoli nas stvari v Sloveniji delijo, še vedno smo glede pomoči, glede tega, da se odzovemo na stiske, da reagiramo, da poskusimo najti pomoč tisti, ki znamo stopiti skupaj, pa pomagati. To bi jaz rekla, da smo Slovenci še vedno vrhunski v tem odzivnosti na pomoč. Kar se tiče širših pomoči, pa seveda je tudi eden od načrtov projektov, tudi širše, da se v bistvu še bolj oblikuje to zavedanje, da ljudje tudi vedno dobijo tisto, kar to pomeni. Ano, jaz si zelo želim in tudi vedno delam in strmim k temu, da pač vsak, ki me podpre, vsak, ki donira kakršnokoli zadevo meni, da mu vsaj nekako približam ta občutek, koliko to ta njegova pomoč pomeni, pa naj bo to v Afriki, v Sloveniji, pri brezdomcih, ni pomembno kje, ker res se zavedam te odgovornosti, ki jo ljudje svojim zaupanjem meni dajejo in si res želim, da pač dobijo vsaj ta približek tega občutka, ko otrok, ki ti je umiral v naročju, shodi in potem si res ponosen na to ali pa ko greš otroka obiskati domov, ko je posvojen. Če bi lahko, bi jaz te občutke dala vsem tem ljudem, ki so me podpirali na tej poti, ker to bi bilo najlepše za njih, ne? Ampak tak pa se poskušam, da dobijo ta občutek. Jaz mislim, da če ljudje imajo zaupanje do tebe, je zelo fair, da ga imaš ti nazaj do njih in če ljudem daš vedeti, da je njihovo sredstvo bilo namenjeno za namen, ki so ga dali, da si upravičil to njihovo zaupanje, mislim, da potem ljudje tudi z tistim malo boljšim občutkom tudi naslednjič pomagajo oziroma tudi se odzovajo in jaz se tu res trudim, da pač se gradi to zaupanje, ki ga 100% čuvam in želim, da to ostane tudi naprej tako.
1: Hvala lepa za pogovor in seveda vse dobro vam želimo pri vseh vaših projektih, ki se jih boste lotili v Sloveniji ali pa v Gambiji.
2: Hvala za povabilo.
1: Oddajo sem pripravila Natalija Škrlet. Posnetek že najdete na spletni strani Radia Ptuj.
0: Domači obrazi. V Štajerskem tedniku.
3: Zakaj so stanovalcem na Prešernovi podrli drvarnice na dvorišču? Kdo je v Kidrčovskem gozdu odvrgal 50 kosov izrabljenih gum? In kako se je kar 15 milijonov let star fosil znašel na dvorišču hajdinske domačije? Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
4: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
5: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
6: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
4: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
7: Ljukarje vas vabimo 30. augusta na 31. ljukarski praznik Dornavo na Čušekovo domačijo. To je poleg baročnega dvorca. Za vas smo pripravili ljuk za ozimco, ljukarske dobrote, gibence, bogat kulturni program, igrala za najmlajše pa še marsikaj. Zabavali pa vas bodo zlati ase pa zlati odmev. Po dornavski šegi, ljuk, ljuk.
8: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
9: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
10: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
3: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
11: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
12: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
10: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
12: Vem, vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
10: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja,

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Na Norveškem žalujejo za kraljem Haraldom. V Nepalu in Tibetu še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na Norveškem poteka žalovanje za kraljem Haraldom, ki je v starosti 89 let umrl v petek. Zastave visijo na pol druga, ljudje polagajo cvetje pred kraljevo palačo v Oslu. Tam se je v petek zvečer zbralo okoli 20 tisoč ljudi, da bi se poklonili kralju, ki je državo vodil 35 let. Kdaj bodo pokojnega kralja pokopali, še ni znano. Pred tem se bo lahko od njega v kapeli kraljeve palače poslovila javnost. Po poplavah, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi. Doslej so potrdili 633 smrtnih žrtev. Reševalne operacije se danes nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešene našli žive, vse manj. Iskanje pogrešanih ovira tudi slabo vreme. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji. Za policiste, ki izvajajo posebne in zahtevnejše operativne naloge, bi delovnopravne institute uredili z uredbo. To bi vlada izdala v 3 mesecih po uveljavitvi zakona, izhaja iz predloga objavljenega na e-upravi. Dravske elektrarne Maribor v letošnjem ekstremno sušnem letu beležijo opazno nižjo proizvodnjo električne energije od običajnih let. Kot so v družbi povedali za STA, je proizvodnja zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih 7 mesecih letos dosegla le okoli 54% tiste iz primerljivega obdobja v zadnjih 10 letih. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa razmišlja, da bi del znamenitega narodnega parka Yosemite v Kaliforniji predala zasebniku. Naravovarstveniki, zaposleni v parku in demokrati načrtom ostro nasprotujejo. Nacionalni park Yosemite v kalifornijskem gorovju Sierra Nevada je zaščiten od leta 1864, znan pa je po spektakularnih stenah, slapovih, ledenikih in divjih živalih. Danes bo ob morju sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
10: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Čudovit dan v družbi Radia Ptuj vam želim Natalija Škrlec.

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410. Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj.
2: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: 8-letnemu Teju kruta Dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Podravje na dlani.
1: V programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Govorili bomo o tem, kako v občini Dornava iščejo možnost racionalizacije stroška ogrevanja javnih stavb. Izvedeli pa boste tudi, katere knjige najraje izberejo obiskovalci knjižnice Franca Ksavra Meška v Ormožu.

0: Podravje na dlani.
1: Zaradi naraščajočih stroškov ogrevanja več javnih stavb je občina Dornava vrsto let iskala možnost racionalizacije. Lotili so se tudi energetske sanacije, ki pa pričakovanih prihrankov ni prinesla. Zdaj so se odločili za nov korak. V tem tednu začnejo postavljati nove toplotne črpalke. Ogrevanje bo na ta način urejeno v občinski stavbi in večnamenski dvorani. Pogodba z izbranim izvajalcem podjetja JP Inštalacije je bila podpisana 3. avgusta. Dosedanje energetske sanacije niso znižale stroškov ogrevanja, ki so kljub vlaganjem ostali visoki. Prav zato so se odločili za novo naložbo, izvedbo toplotne črpalke. Občina Dornava se je prijavila na javni razpis Borzena in pridobila nepovratna sredstva za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. Gre za zelene investicije, kamor sodijo tudi tovrstni projekti. Prijavili so se z investicijo za črpalki Voda Voda. Investicija zraven gradnje 2 toplotnih črpalk vključuje še prenovo celotnega sistema občinski stavbi, ki vsa ta leta ni bil vzdrževan. Sistem v večnamenski dvorani je bil lani obnovljen. Vrednost naložbe znaša 343.630 evrov. Od Borzena so upravičeni do pomoči v višini 89.727 evrov za proizvodno napravo in hranilnik. Trenutno sta nameščeni 2 toplotni črpalki zrak-voda. Ker ne zadostujeta za tako veliko površino, so šolsko stavbo dogrevali še z nafto. Ena toplotna črpalka zdaj greje občinsko stavbo, ena sama pa objekt šole in vrtca, ki je velik porabnik toplote. Pred energetsko sanacijo sta se oba objekta, šola in občina, ogrevala na nafto.
0: Podravje na moji dlani.

0: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: V sredo 2. septembra ob 20. prihaja v Šumo Evropsko Celje. V zaostali tekmi 2. kroga 1. lige Telemach bodo rdeče-beli doma lovili prvenstvene točke proti favoriziranim grofom. Vabljeni v Šumo, pomagati rdeče-belim v boju za prvenstvene točke.
6: Gremo za naše!
7: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
8: V Štajerskem tedniku.
9: Škoda v vinogradih ogromna. Stroški trgatve bodo višji od vrednosti nabranega pridelka. Čez cirkulanski mejni prehod meje prepovedali vožnjo težkih tovornjakov. In konec bistroja Ljuk na Murkovi. Zakaj se Zemljič umika s Ptuja?
10: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na dlani.
1: Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož s polno paro obratuje tudi v poletnih mesecih. Med najbolj pridnimi bralci to poletje so zaposleni in otroci, sicer pa so zaposleni knjižnice tudi v poletnih mesecih pripravili številne dogodke. Čas obratovanja osrednje knjižnice je poleti nekoliko skrajšan, in sicer na 4 dni v tednu, ko knjižnica obratuje med 8 in 16 uro, ob četrtkih pa od 8 do 19 ure. Že z 31. avgustom pa se Ormoška knjižnica vrača v polni delovni čas. Poleti so si bralci v Ormoški knjižnici največ izposojali leposlovje za odrasle, največ mednarodne uspešnice, kriminalke in ljubezenske romane. Med svetovnimi uspešnicami po priljubljenosti branja izstopajo avtorji Frida McFadden, Liza Ridzen, Catherine Green, Dan Brown, Elizabeth Gilbert, Nicholas Sparks in Samantha Young. Sicer pa ormoški bralci radi posežejo tudi po delih slovenskih avtorjev. Med najbolj izposojenimi vrh seznama zasedajo Belo se pere na 90 Bronje Žakelj, Drsenje Ize Strehar, Gringo Loko Simona Doma ter Leto ljubezni Matica Slapšaka. V knjižnici v Ormožu to poletje obažajo, da si knjige najbolj redno izposojajo zaposleni in osnovnošolci, sledijo upokojenci in predšolski otroci, ki knjižnico obiskujejo starši in starimi starši. V manjšem deležu poletje v knjižnico zahajajo študenti in dijaki. Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Na srednjeevropski matematični olimpijadi slovenski dijak osvojil srebro. Zadnji vikend avgusta, tradicionalna mednarodna noč netopirjev. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na 20. srednjeevropski matematični olimpijadi, ki je potekala v Celju, je tekmovalo 6 Slovencev. Primož Markovič z gimnazije Bežigrad je osvojil srebrno medaljo. Srednjeevropska matematična olimpijada je tekmovalcem sicer služila predvsem kot priprava na 68. mednarodno matematično olimpijado, ki bo prihodnje leto potekala na Madžarskem. Zadnji vikend v avgustu bo tradicionalno v znamenju mednarodne noči netopirjev. Danes in v nedeljo bodo po Sloveniji na sporedu predavanja, sprehodi in razstave, različni dogodki pa se bodo odvili tudi v septembru. Namen dogodka, ki po svetu poteka od leta 1997, je javnost seznanjati z biologijo, pomenom in varstvom netopirjev ter njihovih habitatov. Britanski letalski prevoznik EasyJet je zagnal novo zaposlitveno kampanjo, prek katere želi pridobiti starejše delavce. Ta kader zaposluje že vse od leta 2022, tako da je odtlej število zaposlenih starejših od 50 let več kot podvojil. Število starejših od 60 let pa je povečal za skoraj 4-krat, so sporočili iz družbe. Na Norveškem poteka žalovanje za kraljem Haraldom, ki je v starosti 89 let umrl v petek. Zastave visijo na pol druga, ljudje polagajo cvetje pred kraljevo palačo v Oslu. Tam se je v petek zvečer zbralo okoli 20 tisoč ljudi, da bi se poklonili kralju, ki je državo vodil 35 let. Kdaj bodo pokojnega kralja pokopali, še ni znano. Predtem se bo lahko od njega v kapeli kraljeve palače poslovila javnost. Islandci danes odločajo o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, potem ko je to vprašanje pred dobrim desetletjem že zaposlovalo državo. Današnji referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja razdeljeni, izid pa velja za negotovega. Danes bo ob morju sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj.
2: Prijetno soboto v družbi Radia Ptuj vam želim Natalija Škrlec.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Javne službe Ptuj.
2: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo s sistemom daljinskega ogrevanja.
1: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
2: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
3: Smeh, glasba, gledališče in otroška domišljija, vse na enem odru.
4: Prihaja nova sezona kulturnega mozaika Majšperk.
3: Odrasle čakajo odlične gledališke in glasbene predstave, najmlajše pa 4 čudovita odrska doživetja.
4: Izberite odrasli ali otroški abonma za sezono 2026-27 in si pravočasno zagotovite svoj sedež.
3: Vstopnice so na voljo na entrio.si.
4: Kulturni mozaik Majšperk so doživetja, ki ostanejo.
5: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Avtohiša Terbuc Dornava.
7: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.

13. septembra bo prav poseben dan, kajti takrat se bomo dobili v športnem parku Moškanci na dobrodelnem dogodku Nevidne niti srca. To bo dobrodelni družinski dan za Teja. Nastopili pa bodo številni glasbeniki, harmonikarski orkester Modras, ansambel Aplauz, sanski muzikanti, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja in Firbci. Za animacijski program bodo poskrbeli Društvo prijateljev mladine, pa Dejan Zavec, otroške delavnice, poslikave obraza bodo potekale. Tam bodo tudi napihljiva igrala Veverička, pa konjeniški klub Marino, gimnastično društvo Gia Ptuj, nogometna šola Klopotec, klon Tomi, napihljiva igrala Hip Hop, ŠCD Eleja brata Malek, pa klub tajskega boksa Feniks, PGD Moškanci in športna šola Špela. Potekalo bo tudi tekmovanje o pripravi krompirja po lastni izbiri. Vsaka tekmovalna ekipa bo dobila krompir in olje, ostale informacije pa dobite na številki 051-265-882, oglasila se bo Eva. Pa bogat srečelov bodo pripravili, vstop in ves program je brezplačen, seveda pa bodo še kako dobrodošli vaši prostovoljni prispevki. Sponzori dogodka so občina Gorišnica, občina Ormož, Radio Ptuj in Štajerski tednik. Torej, vidimo se 13. septembra od 10. do 19. ure v športnem parku Moškancih na zares pestrem, bogatem dogodku za našega Teja Nevidne niti srca, da stopimo skupaj in zberemo sredstva za njegovo zdravljenje.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Ormožo pričenjajo z gradnjo centra za osebe z demenco. Peter Pribožič, prejemnik priznanja Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. V novem šolskem letu se bo upokojila dolgoletna ptujska ravnateljica Tatjana Vavputič-Zemljič. Tudi na Ptuju več primerov divjanja mladi z motorji in skuterji. V nedeljo tradicionalni koncert Patra Tonija na Ptujski gori. Preglejmo podrobneje. Ormožo pričenjajo z gradnjo centra za osebe z demenco, v bodoče pa načrtujejo še gradnjo negovalne bolnišnice. Župan Daniel Vrbnjak pravi.
3: Sklep imamo, to se pravi same investicijske dokumentacije ze strani države. Zdaj seveda sklep je takrat bil pridobljen še pred prejšnjo vlado, sicer takrat še ni bilo finančnega načrta oziroma finančnega zaprtja projekta. Zdaj se vsi skupaj seveda trudimo skupaj z ministrstvom za zdravje, da finančno tudi ta projekt zaperemo. Konec koncu zavedati se moramo, da je projekt ovrednoten na 12 milijonov evrov, ki bi se naj zgodil v naslednjih dveh letih, tako da glede na smernice, glede na obete, jaz verjamem, da bomo tudi z novo vlado se okrog tega dogovora prišli in da tudi pričnemo z izvedbo.
2: Po časovnici naj bi bila bolnišnica zgrajena v letu 2028 ali 2029. Objestne in nevarne vožnje z motorji in skuterji, predvsem mladostnikov, policisti zaznavajo tudi na Ptuju. Prijav je bilo doslej že kar nekaj. Največ kršitev pa policisti zaznavajo na Žnidaričevem nabrežju in drugih lokacijah po mestu. Policisti te problematiki na Ptuju že namenjajo več pozornosti, pravi komandir policijske postaje Ptuj Aleksander Lubej.
4: Mi pridemo, običajno tako pobegne, pol če njemu oče sedijo, prijemo jih popišemo. Če dobimo koga na vožnji, ne vem, opravimo kontrolo, če izpolnjuje pogoje za vožnjo, pravimo tudi test oziroma preskus alkoholiziranosti. Običajno pa jih težko dobimo. Ne? Zavedamo pa se, da je ta problematika in temu tudi namenjamo posebno pozornost, kar pomeni, da smo malo več prisotni, pa pač skušamo, če ne drugo, preventivno delovati.
2: Policisti policijske uprave Maribor so ta teden starše že pozvali, da otroke opozarjajo na nevarnosti neodgovornega ravnanja v prometu in pomembnost spoštovanja cestnoprometnih predpisov. Opozorili so, da so starši dolžni skrbeti za otroke in mladostnike tako pri njihovi vzgoji kakor nadzoru. V okviru dneva Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije na sejmu Agra so za uspešno delo z našega območja priznanja prejeli Milan Fideršek z družinske govedorejske kmetije v Zgornjih Jablanah pri Cirkovcah za delo v območni enoti zbornice Ptuj in delo v svetu Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Peter Pribožič z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj je prejel priznanje za prispevek k promociji Slovenije.

0: kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj je v tem obdobju pač zavod, ki se je razvijal svojo dejavnost v vseh smerih, seveda ne samo na področju živinorejne, tudi rastlinske proizvodnje, pa tudi dodatne opreme zavoda od laboratorijev, osemenalnega središča, skratka, kot celota smo dobro organizirani. Moram reči, da tudi odziv kmetij na našem območju je dober, da te strokovne novosti uvajajo na svoje kmetije in seveda na eni strani razvoj službe, na drugi strani pa razvoj kmetij. Seveda pa je marsikaj še za narediti tudi v prihodnje. Zdaj, ko prihaja mlada generacija, bo strokovnega dela tudi v obilju.
1: Priznanje je prejela tudi Miša Pušenjak z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor za strokovno delo pri pridelavi zelenjave, okrasnih rastlin in zelišč. Konec leta se bo po skoraj 30 letih načelo največje ptujske osnovne šole Ljudski vrt upokojila dolgoletna ravnateljica Tatjana Valkutič-Zemljič.
2: Delo z mladimi in šoli je vedno lepo, po 29 letih ravnateljevanja pa je čas, da krmilo prevzame nekdo drugi. Jaz sem hvaležna, da sem lahko del te zgodbe in s ponosom bom lahko tudi šla v pokoj.
1: Pravi Valputič Zemličeva, prepričana, da bo na jesen življenja zagotovo našla področje, kjer bo lahko naredila še kaj dobro za Ptuj in za svojo dušo. V občini Majšperk se bo tudi ta konec tedna zvrstilo veliko zanimivih prireditev ob letošnjem občinskem prazniku. V soboto popoldan bo svečanost ob 90-letnici prostovoljnega gasilskega društva Stoperce in 30-letnici gasilske zveze Majšperk pred gasilskim domom v Stoperca. Veliko športnih in drugih dogodkov pa bo tudi v nedeljo. Na Ptujski gori v nedeljo ob 17. uri pripravlja drugi koncert priljubljeni minoritski pater Toni Brinjovc, župnik in rektor Marijinega svetišča, ki je že večkrat pokazal svoje glasbene talente. Letošnji koncert je naslovil Glasba je življenje.
3: Letos sem se nekako odločil, da bom izbral pesmi, ki so nekako zaznamovale določena obdobja mojega življenja, ali so se rodile iz posebnega trenutka, srečanja človeka ali občutja. Ne? Tako da so to pesmi, ki so povezane, ki so me spremljale, ki so mi nekaj pomenile in mi stale ob strani v pomembnih trenutkih. In vsaka v teh pesmi nosi košček enega spomina in košček mojega notranjega sveta.
1: Stopninje ni, so pa prostovoljni prispevki. Pater Toni priporoča, da se na koncert zaradi parkiranja odpravite nekoliko prej. Kronika. V okolici Marjete na Dravskem polju je prišlo do nesreče pri delu moškega, ki je padel pri popravilu strehe, pri tem se je huje poškodoval. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam prijeten konec tedna.
4: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Nogometni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Adriano Blodek iz Aluminija pravi: napadalci smo vedno pod pritiskom doseganja golov. Dober teden za spodnje podravske tretje ligaše. Začetek tudi v ligi medobčinske nogometne zveze Ptuj. Atletika. Ana Marija Čeh pravi: Kristjanovi porazi so tudi moji porazi. Rokomet. Dobre predstave v spomin na Martina Hebarja. Kolesarstvo. Prva zlata medalja za ptujske kolesarke na letošnjih državnih prvenstvih.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: In se veselijo.
1: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
4: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
1: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
5: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. V Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom v Centru Ptuj.
1: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo tudi na dom. Novo v ponudbi. Plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za vse ostale informacije pokličite 031-653-250. 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
0: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Radio Ptuj, prave informacije za me.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v torek 1. septembra. Grajeno pri osnovni šoli obišče med 9:30 in 10:30. Zavrč pri osnovni šoli med 11:00 in 12:00. Zavrč pri trgovini med 12:10 in 12:40 ter novo vas pri gasilskem domu med 13:10 in 13:40. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 1. septembra za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8:00 in 15:00. Prosijo, da brez predhodnega dogovora uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 83. letu se je poslovila Terezija Cestnik, rojena Veronek iz Meškove ulice 10 na Ptuju. Pogreb bo v ponedeljek 31. avgusta ob 11. uri na Hajdinskem pokopališču. Pokojnica bo pripeljana v Vežico na dan pogreba ob 9. uri. V 83. letu se je poslovila Terezija Cestnik, rojena Veronek iz Meškove ulice 10 na Ptuju. Pogreb bo v ponedeljek 31. avgusta ob 11. uri na Hajdinskem pokopališču. Pokojnica bo pripeljana v Vežico na dan pogreba ob 9. uri.
0: Radio Ptuj.
2: Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
3: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
2: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
8: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
7: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
8: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
7: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
8: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749.

0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
1: V prijetni haloški vasici Janški vrh 56 živi naša draga žena, mami, tahča in babica Ida Kores, ki danes praznuje svoj 60. rojstni dan. V prijetni haloški vasici Janški vrh 56 živi naša draga žena, mami, tahča in babica Ida Kores, ki danes praznuje svoj 60. rojstni dan. Draga Ida, življenje nas skozi leta preseneča z lepimi in tudi manj lepimi trenutki, ki jih povezujemo v pisan in barvit življenjski šopek. Želimo ti, da bi najlepši trenutki iz tega šopka še dolgo žarili in svojo svetlobo osvetljevali tvojo nadaljno življenjsko pot. Naj ti nikoli ne zmanjka zdravja, sreče, dobre volje in razlogov za smih. Naj ti sprehodi v naravi in vse male radosti življenja vedno prinašajo mir in zadovoljstvo. Naj bodo trenutki preživeti z vnukoma Mijo in Markom zate najdragocenejše zlato, ki vedno lesketalo na tvoji življenjski poti se bo. Ob tvojem 60. rojstnem dnevu ti želimo še mnogo zdravih, srečnih in brezskrbnih let, polnih ljubezni, smeha in lepih skupnih trenutkov skupaj z nami. To ti iz srca želijo tvoj mož Franci, sin Dejan z ženo Sabino, sin Damjan z Ino ter vnuka Mija in Mark. In ker je danes res poseben dan, sta Mija in Mark 60 najslajših vročih poljubčkov šopek povila in kot najlepše darilo jih tebi, babi, podarila. Vse najboljše, babi Ida, rada te imava.

Sredi prekrasne narave na Janškem vrhu 56, draga hčerka, sestra, svakinja in teta Ida Korez slavi 60 let. In ob tej priložnosti se čestitka na Radiu Ptuj zate vrti. Sredi prekrasne narave na Janškem vrhu 56, draga hčerka, sestra, svakinja in teta Ida Korez slavi 60 let in ob tej priložnosti se čestitka na Radiu Ptuj zate vrti. Bodi pogumna, vztrajna in pokončna še naprej in ne dovoli, da te premagajo tegobe, neuspeh ter vsakodnevne skrbi. Naj ti na smeh na usta narišajo še tako majhne pozitivne stvari in ustani vedno znova, tako kot do sedaj. Čeprav misliš, da nimaš več moči, pa vendarle zmoreš, ker to si ti. Naše mnoga srečna, zdrava in zadovoljna leta ti kličejo Ata Tona, sestra Irena z Ivanom ter sestra Brigita z možem Romanom. Iskreno ti voščijo tudi nečak Gašper z Nastjo in sinom Galom, Nikola, Blaž in Miha ter nečakinja Hana s sinom Oskarjem.

0: Pripelji svojega jeklenega konjička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
1: Največje uspešnice vseh časov.

0: Hireka Mahire.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.